Tervehdys. Arvoisat kuulijat, täällä puhuu Danny, joka iloitsee siitä, että Radio Musa tukee suomalaista musiikkia. Se antaa mahdollisuuden suomalaisille taiteilijoille kohota listoille. Ja sen hyvä puoli on se, että me tuomme sillä tavalla kotimaista musiikkia ja suomalaisia taiteilijoita. Ja se on tässä maailman kilpailutilanteessa suuri etu, sillä maailman levyyhtiöt pakkaavat nykyään olemaan niin suuria ja niiden vaikutus niin valtava, että tällainen kilpailu, demokraattinen kilpailu olisi mahdollista. Joten hyvä Radio Musa.

Moro. Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä radiomusassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka Tuttavalle.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

0: Hei, tässä Päivi Kauppanimi. Tässä radiossa soi monipuolinen musiikki. Tätä kannattaa kyllä kuunnella.
1: If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way.

0: Radio Musa.
1: Se on vähän tää klassikko musiikki oli. Se on vähän, se ei perkele
2: aina yhtäkkiä on.
3: Well, ykkä ja ykkä.

Kerran, eikö takapoppoja?

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

Moi, mä oon säveltäjä Katja Lappi. Ja näin musiikin ammattilaisena mun täytyy oikein kehua radiomusan monipuolista musiikkivalikoimaa. Tähän ei kyllästy, kun samat kappaleet ei soi liian usein. Jatketaan siis radiomusan parissa.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on juhannusaatto ja perjantai 19. kesäkuuta. Tänään nimipäivänsä viettää Siiri. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja lauluntekijä Sani seurassaan Gilda. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja Ville Matvieff. Kahvipöytävieraana kello 15 jälkeen Penan seurassa on tietokirjailija Hannu Sirkkilä sekä kello 16 jälkeen Gildan seurassa musiikkipariskunta Tiina Pettersson ja Vekke Mäki. Muistojen virta ohjelmasarjassa noin kello 16.30 toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Swinging Kingit-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen. Vuorossa on Dean Martinin tarina. Toimittajana Matti Hukari. Juhannustunnelmissa ollaan Aulikin ja Arton seurassa pitkin iltaa. Ja iltaa vietetään myös diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: Prince Onnin.
1: No moi, tässä puhuu Janne Tulkki. Tässä radiossa kuulet parhaat kotimaiset biisit, parhaat jutut ja musa ottaa jalalle.

katsoin ja kaipasin. Kun norsun luo tyttö vei sen, mitä rakastin. Koitti kesän.

Tänään on perjantai 19. kesäkuuta, Siirin päivä ja juhannusaatto. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä ja sitten virkastaan tosiaankin tuttuja nimet tuolta julkisten kalenterista. Vanhin on suomalainen näyttelijä TV:stä ja elokuvista tuttu Heikki Nousiainen. Heikki Nousiainen täyttää 81 vuotta. Laulaja Paula Koivunimi, jolla on ollut useita hittejä 60-luvulta lähtien, hän täyttää 79 ja samaa ikäluokkaa on saatanallisten säkeiden kohukirjailija Salman Rushdie. Vuotta nuorempi on laulaja Lea Laveen. Alun perin rockimiemillä laulajuralla ryhtynyt Lea tunnetaan lukuista hitistä, kuten Tumma nainen, Ei oo, ei tuu, Rotunainen ja Chanson d'amour. Ja juhannusaattona keikalla siis Ylisellä Aaronin järjestämässä Hyvät Jussit tapahtumassa. Heart-yhtyeen tummaheuksinen naisjäsen Ann Wilson, 76 vuotta. Earth, Wind & Firein kosketinsoittaja Larry Dunn, jota kuullaan muun muassa Let's Groove ja Boogie Wonderland-kappaleissa, hän täyttää 73. 80-luvun suosikkinäyttelijä Kathleen Turner, hän täyttää 72. Ja sitten laulaja, tanssija, Idols-tuomarinakin toiminut Paula Abdul, hän täyttää 64. Ja AC/DC-yhtyeen rumpalina hävinnyt Simon Wright, hän täyttää 63 vuotta. Ja Britannian entinen pääministeri Boris Johnson täyttää 62 vuotta. Ja brittinäyttelijä Sadie Frost, Gary Kempin ja Jude Lowin ex-vaimo, hän täyttää 61. Moninkertainen olympiavoittaja, norjalainen mestarihiihtäjä Björn Dahlie, 59 vuotta. Ja vuoden 1993 Miss Suomi Tarja Smura täyttää 56 ja samanikäinen on Korn-yhtyeen entinen keulakuvarokitaristi Brian Wells eli The Head. Hän tuli uskoon ja luopui rockista. Ja tämän listauksen nuorin on Avatar-elokuvien naistähti Zoe Saldana. Hän täyttää 48 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Morjes, tässä on Salomaan Pete, pääesiintyjä Tyhtyeestä. Kuuntele säkin radio musaa, niin minäkin teen. Se on ainoa radio, joka soittaa roots musaa ja ainoa radio, joka soittaa pääesiintyjät musaa todella paljon.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Täältä Musan studiota jatkaa sitten teräväisen pelaajavuorossaan merkkipäivä kalenteri, joka kertoo, että siitä on 102 vuotta aikaa, kun 9-kertainen olympiavoittaja Paavo Nurmi juoksi 1500 ja 5000 metrin maailmanennätykset siis samana päivänä. Ja Nurmi on syystäkin kutsuttu kaikkien aikojen olympiavoittajaksi. Ja tuo ennätysten tekovuosi oli siis 1924. Katsotaan merkkipäiväkalenterista vanhempia juttuja. 130 vuotta sitten syntyi rouva Wallis Simpson eli Windsorin herttuatar, joka aiheutti skandaalin avioitumalla Englannin kruununperillisen kanssa. Kanadalainen Big Bandin johtaja Guy Lombardo syntyi 1902 ja suomalainen säveltäjä, suomalaisen rukouksenkin säveltäjä Taneli Kuusisto syntyi 1905. Ja Suomi-popin alkuaikojen merkkimies Bruno Laakko syntyi 1907. Hän oli mukana, kun amerikan suomalaiset muusikot toivat jatsin Suomeen Andan ja laivalla 1920-luvun lopulla. Ja Bruno Laakon tunnettu levytys on tietysti Kissa vieköön. Hurmurinäyttelijä Louis Jordan syntyi 1919 ja tunnetuin elokuva ehkä Gigi. Four Seasons lauluyhtyeen Tommy DeVito syntyi vuonna 1928 ja äänessä muun muassa lauluilla Big Girls Don't Cry ja Walk Like a Man. Amerikan näyttelijä Gina Rowland syntyi vuonna 1930. Hän oli aviossa ohjaaja näyttelijä John Cassavetesin kanssa. Ja James Deanin tyttöystävin kuulunut näyttelijä Pierre Angeli syntyi 1932. Ja Yhdysvalloissa perustettiin radio- ja TV-lähetyksiä säätelevä FCC, Federal Communications Commission, vuonna 1934. Tasan 90 vuotta sitten saksalainen ammattinyrkkeilijä Max Schmeling aiheutti sensaation tyrmäämällä Joe Louisin eli mustan pommittajan ottelun 12 erässä New York Cityssä. Backstreet Boysin vankilaan tuomittu manageri Louis Poppa Perlman syntyi vuonna 1954 ja pitkä tuomio tuli muun muassa verovilpeistä. Hän menehtyi lähes 10 vuotta sitten. London Boys-yhtyeen laulaja Dennis Fuller syntyi vuonna 1959. Hän menehtyi auto-onnettomuudessa vuonna 1996, kuten myös hänen duokaverinsa Adam Efraim. Vuonna 1961 Bat Boone oli USA listaykkösenä hitillä Moody River, joka oli iso juttu myös Suomessa. Vuonna 1968 rollareitten sinkku Jumping Jack Flash oli Britannian lista ykkönen. Ja vuonna 1973 uusi kohumusikaali alkoi pyöriä Lontoossa. Musikaali oli nimeltään The Rocky Horror Show. Tasan 50 vuotta sitten Ruotsin kuningas Kaarle 16. Kustaa ja neiti Silvia Sommerlath vihittiin Tukholmassa. Siis vuosi oli 1976. Geffen Records aloitti toimintansa kiinnittämällä Donna Summerin jo valmiiksi kuuluisen diskodiivan vuonna 1980. Ja sekin löytyy kalenterista, että Mia Farrowin kaksi tytärtä pidätettiin vuonna 1991 myymällä varkaudesta eli alusvaatteiden näpistämisestä. Ja siitäkin on 16 vuotta aikaa, kun Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja Daniel Westling menivät naimisiin. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Morjes! Tässä on Eskoroide. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Kuosma ja Sakari tässä, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Vuonna 2012 menehtyneen diskokuningattaren Donna Summerin musiikillinen jäämistö, imago ja niiden hyödyntämisoikeudet on myyty tällä alalla ahkerasti ja menestyksellä toimivalle Primary Wave-yhtiölle. Kauppahintaa ei ole kerrottu, mutta se voi liikkua 200-300 miljoonan dollarin vaiheilla. Summer levytti ja osin sävelsikin suuren määrän isoja diskohittejä erityisesti 1970- ja 80-luvuilla. Noista hiteistä pitää mainita ainakin I Feel Love, Hot Stuff, On the Radio, Bad Girls ja She Works Hard for the Money.

0: Radio Musa.
1: Moro nääs, Riku tässä. Rikumotori järjestää Royal Enfield Prätkille koejatilaisuuden tiistaina 23.6. Hiedanrannassa kello 11-19. Tervetuloa kaikki pärinäpojat ja tytöt.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

radiomusan uutisia. Maailman kuulu brittiläinen graafikko, sarjakuvataiteilija David Hockney on menehtynyt. Hän oli 88 vuoden ikäinen. Hockney teki suuren läpimurtonsa 1960-luvulla teoksella A Bigger Flash. Hänet luettiin myös niin sanottuihin pop art-taiteilijoihin, joista kuuluisin on tietysti Andy Warhol. Hockney työsti myös valokuvakokoelmia.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulis. Täällä on hyvä meininki.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Italian kansainvälisesti tunnetuin naispuolinen rocklaulaja ja nimenomaan rocklaulaja Gianni Nannini viettää tänä vuonna yhden sortin taiteilijajuhlaa. Hänen ensimmäisen albuminsa julkaisemisesta tulee näet kuluneeksi 50 vuotta. Juhlakonsertti on 19. syyskuuta ja monen yllätykseksi Berliinissä teemalla Gianni Gold. Nannini kertoo valinneensa Berliinin, koska viihtyi siellä jo 1980-luvulla ja tapasi norkoilla kuuluisan muurin lähistöllä sikäläistä rockmusiikkia kuunnellen.

Morjens, se on Pirjo Heikkilä tässä. Kun mä avaan radion, niin mä haluan tulla hyvälle tuulelle ja siksi mun kanavavalinta on Radio Musa, jota voi kuunnella myös netin kautta.

0: pa pi da pu pu pi do.
1: No hei, tässä kitaristi Nuno Söderberg, tässä on tosi hyvä meininki, eikö niin?

0: Hei vaan radiomusan kuuntelijat, Kilda täällä ja mulla onkin nyt sitten kahvituntivieraana aikakoneesta tuttu laulajatar Sani. Moikka, mitä sulle kuuluu?
1: No oikein ihanaa kesää kuulijoille ensinnäkin, ja kyllähän se nyt näin on mennyt, että oikeastaan nyt tapahtui niin, että Nokialla tapahtui niin, että ensimmäinen varmaan tämän vuoden ulkoilmafestarikeikka, eli tästä se lähtee, aikakone vääntää koko kesän tuolla festareilla ja itsekin sitten yksinäänkin menen ja duona ja triona ja vaikka mitä, että kyllä tässä kesä täys on, hyvää kuuluu, oikein hyvää.
0: Kiva, ja sulla on tullut uusi biisikin. Koska tämä Muistuta mua ilmestyi?
1: No nyt heitit jo pahan. Tuollahan se on mylvinnyt vähän aikaa. On mennyt kyllä hyvään soittoon, ei siinä mitään, mutta muutama kuukausi sitten Muistuta mua -biisi. Tänään ei sitä kuultukaan täällä puistossa, mutta siellä se radioissa soi ja on nyt ihan tuolla omilla keikoilla mukana. Ja ihan mahtava Samuli Erkkilän tuotantoa, Java Studiot. Ollaan väännetty nyt tätä soolomatskua.
0: Onko tämä sun oma sävellys tai sanotus tai jotain? Vai kuka tämän on sulle tehnyt?
1: Nyt on ollut ihan muut kaverit asialla, ja se on ihan hyvä ottaa välillä vähän muitakin, ettei aina itse niitä sanottele, vaan saa vähän sellaista perspektiiviä ja muunlaista tarinaa. Rakastan kyllä sellaisia tekstejä, missä on hyvinkin sellaisia vertauskuvallisia, eikä välttämättä aina niin suoraan. Eli Jani Lintasula täällä tehnyt sanoja, Jani Linna säveltänyt, Juho Rintasula on siis tehnyt tekstin ja Jani Linna melodian, ja tuotanto on sitten Erkkilän Samuli.
0: Okei, kun sulla on nyt vissiin aika paljon keikkaa tässä, niin ehditkö lomailla ollenkaan kesällä?
1: No niin, se on pientä puutarhan laittoa ja vähän isompaakin. Vanhemmilla on semmoinen aikamoinen plantaasi tuolla, että heitä pitää auttaa kyllä koko kesä, voisin veikata näin. Vähän pakkokin käydä, mutta omat puutarhat pitäisi pistää kuntoon tuossa noin vielä kerkeen. Että nythän on mennyt tälleen tämä elämä, että tämä ysärimusiikki edelleenkin menee, ja se on ihan mahtava juttu. Ihmiset kaipaa semmoista iloa ja hetkellistä muistin menemistä johonkin muihin tunnelmiin. Niin paljon tapahtuu ja sattuu vähän niin kuin aikoinaan koronan jälkeen ja näin poispäin. Silloin kun on ollut vuonna 1995 laman keskellä vielä vähän köyristelty siellä menemään, niin tämä on vähän sama ilmiö tällä hetkellä. Ja niin se nyt on ollut onni tässä kaikessa taikakoneen kanssa. On nyt väännetty 32 vuotta, ja Maki lähti tosiaan toiseen orkesteriin pari vuotta sitten. Ihan justiin tuli 2 vuotta Makin kuolemasta. Ja se on ollut jotenkin, tai oikeastaan meidän ihan viimeiset keskustelut niin sanotusti vuoteella, niin muistan vaan aina, kun katsoo ja sanoo, että rinta rottingilla, jatkakaa ja pitäkää lippu korkealla, niin ajateltiin nyt toteuttaa tätä ja meno jatkuu.
0: No se on kyllä hyvä aikakone, on kuitenkin niin kova bändi ja kauheita kovia hittejä teillä, niin ihmiset haluaa niitä varmasti edelleen kuunnella.
1: No sehän se ongelma on sikäli, että siellä on niitä ihan kivasti, ja olisi tosi kiva niin kuin soittaa semmoisiakin kappaleita, mitä ei ole livenä soiteltu, niin kuin mitä on levyillä. Siellä on semmoisia hyviä hommia, mitkä ei ole sitten välttämättä ollut aina sinkkuina, niin ne ei ole ehkä kaikille kansalle tuttuja, mutta näitä me nyt ajateltiin tänä kesänä ottaa vähän niin kuin väkisin. Ja sitten festareiden slotit on yleensä sitä maksimissaan tunti, joskus vaan 45 minuuttia, ja keikolla sitten vedetään yli tunti, mutta sekin on aika semmoista napakkaa menoa, niin siellä on, ei sieltä oikein voi jättää Vaahteraa ja Keltaista ja Odotaa ja Neiti Groovea ja näitä pois, että sitten vaan vähän vaihdellaan ehkä biisejä. Ja nythän meillä on semmoinen ihan kiva kokoonpanokin tässä, että Alex on tietenkin mun kanssa vielä bändissä ja näin poispäin, mutta uutta verta ollaan saatu aikakoneeseen. Siellä on Anni Auvinen toisena tyttönä laulamassa, ja sitten tosiaan Erkkilän Samuli on puikoissa, ja Joni Suhonen myös Jyväskylän suunnasta tulee kiippareihin aina silloin tällä.
0: No niin, se on hyvä, että bändi pysyy elossa. Hei, oli kiva tavata Sani, ja hyvää kesän jatkoa sulle.
1: Kiitoksia, ja kaikille kuuntelijoille oikein makeaa sellaista aurinkoista kesää. Nautitaan.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Suomessa muun muassa Torn-hitistään tunnettu laulajatähti Natalie Imbruglia kertoo How to Fail with Elizabeth Day-nimisessä podcastissa, että raskaaksi tuleminen oli brutaalia hommaa, koska se ei onnistunut niin sanotusti perinteisellä tavalla ja käytössä oli keinohedelmöitys. Edes keinohedelmöitys ei ollut onnistuakseen. Prosessi otettiin uusiksi monia kertoja ja jokaiseen kertaan liittyi jännittämistä. Vuonna 2019 kaikki meni nappiin ja Imbruglia synnytti terveen poikalapsen. Natalie oli silloin jo 45-vuotias.

0: Radio Musa.
1: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

0: Simo Silmu tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.
1: Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton, muuta

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsin hallituksessa istuvat ministerit saavat 1. heinäkuuta alkaen 3,4% suuruisen palkankorotuksen. Se tulee sopivasti juuri suositun lomakuukauden alkuun. Ruotsin pääministerin peruspalkka on tämän jälkeen 211 000 Ruotsin kruunua, eli noin 20 000 euroa kuukaudessa. Vertailun vuoksi pitää kertoa, että Suomen pääministeri kuittaa noin 14 500 euroa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Kuningatar Camilla on paljastanut BBC Radion haastattelussa lisää salattuja yksityisasioitaan. Haastattelija kysäisi häneltä kaiken lisäksi, mikä on se esine tai asia, joka löytyy aina hänen käsilaukustaan esimerkiksi edustusmatkoilla. Se on kirja. Kirja, jonka lukemisen olen aloittanut, tai kirja, jonka lukemisen aion aloittaa. Olen suuri kirjojen ja kirjallisuuden ystävä, myönsi kuningatar Camilla, ja kertoi lukevansa mielellään satuja pienelle sukulaistytölleen.

Morjes. Virve Rosti tässä. Mainostaja. Radiomusaa kuuntelevat erityisesti aikuiset, jotka lähtevät liikkeelle ja joilla on ne perheen rahat. Radiomusa pistää vauhtia liiketoimintaan.

0: Radio Musa.
1: Moro nääs, Riku tässä. Rikumotori järjestää Royal Enfield Prätkille koajotilaisuuden tiistaina 23.6. Hiedan rannassa kello 11-19. Tervetuloa kaikki.
0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.

Radiomusan viihdeuutisia. Brittiläinen popin prinssi Robbie Williams vaihtaa manageria ja sanoo sitä uransa uudeksi askeleeksi. Se voisi olla samalla uusi askel kohti rokkaavampaa uraa. Robbien uusi manageri on ATC Management, jonka entisiä tai nykyisiä artisteja ovat muun muassa Radiohead, Nick Cave ja PJ Harvey. Heitä ei voi nimittää poppareiksi. Nick Cave tunnetaan muun muassa murhalauluistaan.

Hei te kaikki Radiomusan kuuntelijat. Tässä laulaja Marianne Saari. Te kuuntelette Radiomusaa ja teilläkin on todella hyvä musiikkimaku. Terveisiä kaikille!

0: Radio Musa.
1: Tässä Pentti Oskari Kangas. Työssäni viihteen parissa olen ystävystynyt loistaviin taiteilijoihin. Yksi niistä on maailmankuulu Carling Family. He ihastuvat aikanaan herran kukkaroon ja nyt he haluavat tulla sinne uudelleen. Kaiken huipuksi he lupautuvat vetämään uskomattoman ohjelmansa laiturilla showta ja ilosta swingia. Ja tämä kolmen polven perheorkesteri on valoittanut maailmaa ja nyt meillä on tilaisuus nauttia heistä. Tapahtuma liittyy myös savusauna ja nuotiruokailu sekä halutessa yöpyminen vaikka linnun pöntössä. 6.7. se tapahtuu. Lisää herrankukkaro.fi.

Tässä Jukka Kuoppamäki, hei. Aina kun satun näille main, kuuntelen tätä kanavaa. I walk the highway.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Bandeirantesissa Rio de Janeiron lähistöllä on koettu raju ja tuhoisa lentoonnettomuus, jossa kaksi ilmatilassa lentänyttä helikopteria törmäsi toisiinsa. Kuusi ihmistä menehtyi, joukossa useita viihde- ja musiikkialan edustajia, kuten laulaja-muusikko 32-vuotias Oliver Tree. Helikopterien palavia jätteitä putosi huomattavasti erään sähköautoja myyvän firman pihalle. Siitä aiheutunut tulipalo tuhosi noin 20 autoa, mutta ei aiheuttanut uusia ihmisuhreja. Toisessa helikopterissa oli ainoastaan ohjaaja. Oliko hän nukahtanut tai joutunut mielenhäiriöön, se saattaa jäädä ikuiseksi arvoitukseksi.

jo hämärtymässä, kun saavuin Lärvätsaloon. Neonvalojen meri iski vasten kasvojani ajaessani pääväylälle. Lähinnä vilkutti iloisesti matkustajakoti Lärvähovin mainosvalo. Siitä vähän matkan päässä houkutteli Kinnusen kuppila iltakahville. Ja myös osuuskaupan valaistut ikkunat toivat eloa Lärvätsalon katukuvaan. Mutta mikä oli tuo kirkkaasti valaistu talo kujan päässä? Sehän oli se nuorisoseurantalo, josta kaikui illan hämäriteen mukaansa temppaava rytmi.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

radiomusan uutisia. Maailman kuulu brittiläinen graafikko, sarjakuvataiteilija David Hockney on menehtynyt. Hän oli 88 vuoden ikäinen. Hockney teki suuren läpimurtonsa 1960-luvulla teoksella A Bigger Flash. Hänet luettiin myös niin sanottuihin pop art-taiteilijoihin, joista kuuluisin on tietysti Andy Warhol. Hockney työsti myös valokuvakokoelmia.

0: Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.
1: Sä maalaispoika oot, ja panet suihketta

0: Hei vaan radiomusan kuuntelijat, Kilda täällä ja mulla onkin nyt sitten kahvituntivieraana aikakoneesta tuttu laulaja Tar Sani. Moikka, mitä sulle kuuluu?
1: No oikein ihanaa kesää kuulijoille ensinnäkin, ja kyllähän se nyt näin on mennyt, että oikeastaan nyt tapahtui niin, että Nokialla tapahtui niin, että ensimmäinen varmaan tämän vuoden ulkoilmafestari keikka, eli tästä se lähtee, aikakone vääntää koko kesän tuolla festareilla ja itsekin sitten yksinäänkin menen ja duona ja triona ja vaikka mitä, että kyllä tässä kesä täys on, hyvää kuuluu, oikein hyvää.
0: Kiva, ja sulla on tullut uusi biisikin, koska tämä Muistuta mua ilmestyi?
1: No nyt heitit jo pahan, tuollahan se on mylvinnyt vähän aikaa, on mennyt kyllä hyvään soittoon, ei siinä mitään, mutta muutama kuukausi sitten Muistuta mua biisi, tänään ei sitä kuultukaan täällä puistossa, mutta siellä se radioissa soi ja on nyt ihan tuolla omilla keikoilla mukana ja ihan mahtava Samuli Erkkilän tuotanto Japa Studiot. Ollaan väännetty nyt tätä soolomatskua.
0: Onko tämä sun oma sävellys tai sanotus tai jotain, vai kuka tämän on sulle tehnyt?
1: Nyt on ollut ihan muut kaverit asialla ja se on ihan hyvä ottaa välillä vähän muitakin, ettei aina itse niitä sanottele, vaan saa vähän sellaista perspektiiviä ja muunlaista tarinaa. Rakastan kyllä sellaisia tekstejä, missä on hyvinkin sellaisia vertauskuvallisia, eikä välttämättä aina niin suoraan. Eli Jani Rintasula täällä tehnyt sanoja, Jani Linna säveltänyt, Juho Rintasula on siis tehnyt tekstin ja Jani Linna melodian ja tuotanto on sitten Erkkilän Samuli.
0: Okei, kun sulla on nyt vissiin aika paljon keikkaa tässä, niin ehditkö lomailla ollenkaan kesällä?
1: No niin, se on pientä puutarhan laittoa ja vähän isompaakin. Vanhemmilla on semmoinen aikamoinen plantaasi tuolla, että heitä pitää auttaa. Kyllä koko kesä voisin veikata näin. Vähän pakkokin käydä, mutta omat puutarhat pitäisi pistää kuntoon tuossa noin vielä kerki. Että nythän on mennyt tälleen tämä elämä, että tämä ysärimusiikki edelleenkin menee ja se on ihan mahtava juttu. Ihmiset kaipaa semmoista iloa ja hetkellistä muistin menemistä johonkin muihin tunnelmiin. Niin paljon tapahtuu ja sattuu vähän niin kuin aikoinaan koronan jälkeen ja näin poispäin. Silloin kun on ollut vuonna 1995 laman keskellä vielä vähän köyristelty siellä menemään, niin tämä on vähän sama ilmiö tällä hetkellä. Ja niin se nyt on ollut onni tässä kaikessa taikakoneen kanssa. On nyt väännetty 32 vuotta ja Maki lähti tosiaan toiseen orkesteriin pari vuotta sitten. Ihan justiin tuli 2 vuotta Makin kuolemasta. Ja se on ollut jotenkin, tai oikeastaan meidän ihan viimeiset keskustelut niin sanotusti vuoteella, niin muistan vaan aina kun katsoo ja sanoo niin kuin rintarottingilla jatkakaa ja pitäkää lippu korkealla, niin ajateltiin nyt toteuttaa tätä ja meno jatkuu.
0: No se on kyllä hyvä aikakone, on kuitenkin niin kova bändi ja kauheita kovia hittejä teillä, niin ihmiset haluaa niitä varmasti edelleen kuunnella.
1: No sehän se ongelma on sikäli, että siellä on niitä ihan kivasti ja olisi tosi kiva niin kuin soittaa semmoisiakin kappaleita, mitä ei ole livenä soiteltu, niin kuin mitä on levyillä. Siellä on semmoisia hyviä hommia, mitkä ei ole sitten välttämättä ollut aina sinkkuina, niin ne ei ole ehkä kaikille kansalle tuttuja, mutta näitä me nyt ajateltiin tänä kesänä ottaa vähän niin kuin väkisin. Ja sitten festareiden slotit on yleensä sitä maksimissaan tunti, joskus vaan 45 minuuttia ja keikolla sitten vedetään yli tunti, mutta sekin on aika semmoista napakkaa menoa, niin siellä on, ei sieltä oikein voi jättää vaahteraa ja keltaista ja odotaa ja neiti groovea ja näitä pois, että sitten vaan vähän vaihdellaan ehkä biisejä. Ja nythän meillä on semmoinen ihan kiva kokoonpanokin tässä, että Alex on tietenkin mun kanssa vielä bändissä ja näin poispäin, mutta uutta verta ollaan saatu aikakoneeseen. Siellä on Anni Auvinen toisena tyttönä laulamassa ja sitten tosiaan Erkkilän Samuli on puikoissa ja Joni Suhonen myös Jyväskylän suunnasta tulee kiippareihin aina silloin tällä.
0: No niin, se on hyvä, että bändi pysyy elossa. Hei, oli kiva tavata Sani ja hyvää kesän jatkoa sulle.
1: Kiitoksia ja kaikille kuuntelijoille oikein makeaa sellaista aurinkoista kesää. Nautitaan.
2: Otetaanpas yhteys täältä Radion Musan toimituksesta mökille, jossa Aulikki ja Arto ovat juhannustunnelmissa.

Baari on täynnä tyhjää. Ihmiset ovat 200 kadulla. Kiirehtien jonnekin nauttimaan toisistaan. Olet kaukana, mutta kuitenkin aina mukana. Ilta muuttuu yöksi, aikaan sinua.

Moikka, Kujala-Harri tässä, tervehdys. Minä vedin Piraattiradiota kauan sitten ja olen täällä Tampereella tykästynyt radiomusan tarjontaan.

Katsotaan, mitä on tapahtunut vuosia aikaisemmin, 16. päivä maaliskuuta. Vuonna 1911 syntyi kuoleman enkelinä tunnettu natsilääkäri Josef Mengele. Vuonna 1918 Suomen sisällissodan aikaan valkoisten hyökkäys kohti Tamperetta alkoi Länkipohjan taistelulla. Vuonna 1925 korkein oikeus määräsi Suomen sosialistisen työväen puolueen eli SSTP:n lakkautettavaksi. Vuonna 1926 syntyi amerikkalainen koomikkolegenda näyttelijä Jerry Lewis. Paras anti löytyy 50- ja 60-luvuilta. Hän oli yksi USA:n merkittävimmistä hyväntekijöistä. TV-keräyksillä keräsi jopa 50 miljoonaa dollaria vuodessa. Hän oli Dean Martinin aisapari vuosina 1948-56 yökerhoissa ja leffoissa. Vuonna 1928 syntyi 1950- ja 60-lukujen elokuvista tuttu hurmuri Karl Heinz Böhm. Hän on ollut mukana muun muassa Sissi-elokuvissa. Vuonna 1939 syntyi näyttelijä Risto Aaltonen. Hänet muistetaan muun muassa filmeistä Leikkikalu gangsteri, Uuno Turhapuro menettää muistinsa, Emmanueksen tiellä ja V2 jäätynyt enkeli. Vuonna 1941 syntyi elokuvaohjaaja Bernardo Bertolucci. Hän on ohjannut muun muassa leffat Viimeinen tango Pariisissa, 1900, Viimeinen keisari sekä Suojaava taivas. Vuonna 1942 syntyi laulaja laulun tekijä Jerry Jeff Walker. Hänen tunnetuin biisinsä on Mr. Bojangles. Vuonna 1947 syntyi listoilta tuttu brittimuusikko Jerry Rafferty. Hänen hitti on Baker Street. Vuonna 1965 Rolling Stones oli Britannian listan ykkösenä biisillä The Last Time. Vuonna 1970 Suomessa pidettiin eduskuntavaalit. Suurin voittaja oli SMP ja myös kokoomus lisäsi paikkalukuaan huomattavasti. Uutena eduskuntapuolueena aloitti Suomen Kristillinen liitto. Sen sijaan kaikki hallituspuolueet menettivät kannatustaan ja TPSL putosi eduskunnasta. Vuonna 1971 Bridge Over Troubled Water, Simon and Garfunkel ja The Carpenters juhlivat vuoden Grammy-kaalassa. Vuonna 1973 suosionsa huipulla ollut amerikkalainen teini-idoli David Cassidy käynnisti loppuun myydyn keikkaputken Lontoon Empire Poolissa. Hän teki 6 keikkaa samalla areenalla. Vuonna 1979 diskoklassikko I Will Survive ja Gloria Gaynor oli niin USA:n kuin Britannian listan ykkösenä, mikä oli kova saavutus silloin. Nykyään lähes mahdottomuus, niin eri tahtiin mahtimaat kulkevat. Vuonna 1985 People Magazine julisti Paul McCartneyin maailman rikkaimmaksi poppariksi ja arveli hänen omaisuutensa noin 500 miljoonaksi silloiseksi dollariksi. Vuonna 2010 ABBA otettiin ohiossa toimivan Rock and Roll Hall of Famein kunniajäseneksi.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin poika, 29-vuotias Marius Borg Høiby, vetoaa maanantaina saamastaan 4 vuoden vankeustuomiosta. Hän kertoo olevansa syytön ja vaatii uutta prosessia. Marius tuomittiin muun muassa 2 raiskauksesta ja naisystävään kohdistuneesta kotiväkivallasta. Hän kiisti raiskaukset, koska oli vain valokuvannut nukkuneiden uhrien sukuelimiä. Filmit löytyivät tutkimuksissa hänen hallustaan. Mariusille langetettiin muitakin tuomioita, kuten 18 kuukauden ajokielto, 58 000 euron korvaus 3 uhrille ja 1 2 vuoden mittainen lähestymiskielto. Marius oli myöntänyt osin tai kokonaan suurimman osan noin 40 eri syytteestä. Syyttäjä oli vaatinut vähintään 7 vuoden vankeustuomiota, eikä hänkään liene tyytyväinen.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on juhannusaatto ja perjantai 19. kesäkuuta. Tänään nimipäivänsä viettää Siiri. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja lauluntekijä Sani seurassaan Gilda. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja Ville Matvieff. Kahvipöytävieraana kello 15 jälkeen Penan seurassa on tietokirjailija Hannu Sirkkilä sekä kello 16 jälkeen Gildan seurassa musiikkipariskunta Tiina Pettersson ja Vekke Mäki. Muistojen virta ohjelmasarjassa noin kello 16.30 toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Swinging Kingit-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen. Vuorossa on Dean Martinin tarina. Toimittajana Matti Hukari. Juhannustunnelmissa ollaan Aulikin ja Arton seurassa pitkin iltaa. Ja iltaa vietetään myös diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

moi. Tässä Nanny McCoy, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Tänään on perjantai 19. kesäkuuta, Siirin päivä ja juhannusaatto. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä ja sitten vilkaistaan tosiaankin tuttuja nimet tuolta julkisten kalenterista. Vanhin on suomalainen näyttelijä TV:stä ja elokuvista tuttu Heikki Nousiainen. Heikki Nousiainen täyttää 81 vuotta. Laulaja Paula Koivuniemi, jolla on ollut useita hittejä 60-luvulta lähtien, hän täyttää 79 ja samaa ikäluokkaa on Saatanallisten säkeiden kohukirjailija Salman Rushdie. Vuotta nuorempi on laulaja Lea Laveen. Alun perin rockimiemillä laulajuralla ryhtynyt Lea tunnetaan lukuista hitistä, kuten Tumma nainen, Ei oo, ei tuu, Rotunainen ja Chanson d'amour. Ja juhannusaattona keikalla siis Ylisellä Aaronin järjestämässä Hyvät Jussit tapahtumassa. Heart-yhtyeen tummaheuksinen naisjäsen Ann Wilson, 76 vuotta. Earth, Wind & Firein kosketinsoittaja Larry Dunn, jota kuullaan muun muassa Let's Groove ja Boogie Wonderland-kappaleissa, hän täyttää 73. 80-luvun suosikkinäyttelijä Kathleen Turner, hän täyttää 72. Ja sitten laulaja, tanssija, Idols-tuomarinakin toiminut Paula Abdul, hän täyttää 64. Ja AC/DC-yhtyeen rumpalina hävinnyt Simon Wright, hän täyttää 63 vuotta. Ja Britannian entinen pääministeri Boris Johnson täyttää 62 vuotta. Ja brittinäyttelijä Sadie Frost, Gary Kempin ja Jude Lowin ex-vaimo, hän täyttää 61. Moninkertainen olympiavoittaja, norjalainen mestarihiihtäjä Björn Dahlie, 59 vuotta. Ja vuoden 1993 Miss Suomi Tarja Smura täyttää 56 ja samanikäinen on Korn-yhtyeen entinen keulakuvarokitaristi Brian Wells eli The Head. Hän tuli uskoon ja luopui rokista. Ja tämän listauksen nuorin on Avatar-elokuvien naistähti Zoe Saldana. Hän täyttää 48 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Radio Musan studiossa jatkaa Teräväisen Pena ja tällä on siis perjantai 19.6. Siirin päivä ja myös juhannusaatto. Ja juhannusaatto on harvinaisen aikaisin, nimittäin sitä vietetään kesäkuun 19. ja 25. päivän välisenä aikana olevana perjantaina. Vakiintunut juhlapäivä, jota vietetään luonnonvalon keskikesä ja yöttömän yön kunniaksi. Ja useimmilla työpaikoilla se on palkallinen vapaa päivä. Ja perinteisiin kuuluvat kokko, saunominen, lavatanssit ja kesäfestarit, grilliruoka, uudet perunat, silli ja mansikat sekä vanhat lemmentaijat. Ja Suomen lippu nostetaan salkuun juhannusaattona kello 18 ja sitä pidetään liehomassa yön yli juhannuspäivän iltaan kello 21 saakka. Radio Musa ja Teräväisen Pena toivottavat erittäin erinomaisen mukavaa juhannusaattoa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Presidentti Trumpin hallinto ei yleensä hetkauta korvaansa ihmisten valituksille. Erityisen selvästi tämä on koskettanut suosittujen biisien esittäjiä ja säveltäjiä, jotka ovat paheksuneet musiikkinsa käyttämistä poliittiseen tarkoitukseen ja propagandaan. Popin prinsessa Ariana Grande sai kuin saikin valituksensa kuulluksi. Hän oli suivaantunut siitä, että hänen biisiään Bye käytettiin TikTokissa pyörineessä ICE-mainoksessa. ICE on USA:n sisäisen turvallisuuden erikoisryhmä, jota käytetään nykyään muun muassa ulkomaalaisperäisten koteihin tehtyihin ratsioihin, ulkomaalaisten pidättämiseen kuulusteluja varten ja niin edelleen.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Moro nääs, Riku tässä. Rikumotori järjestää Royal Enfield Prätkille koajatilaisuuden tiistaina 23.6. Hiedan rannassa kello 11-19. Tervetuloa kaikki pärinäpojat ja tytöt.

radiomusan viihdeuutisia. Suosittua yhdysvaltalaista koomista rikossarjaa Only Murders in the Building, sen kuudetta esityskautta, on alettu valmistella Lontoossa. Tälle sarjalle on tyypillistä, että siinä nähdään tunnettuja vierailijoita viihteen eri osa-alueilta. Tähän uusimpaan esityskauteen tulevat esimerkiksi Spice Girls-yhtyeestä tuttu Gary Halliwell Horner alias Ginger Spice ja TV-tähti Martin Freeman. Tämä ei ole toki Geryn ensimmäinen elokuva-TV-rooli. Hänhän oli mukana elokuvissa Spice World ja Grand Turismo, jossa myös Orlando Bloom ja David Harbour ovat.

0: täältä Musan studiota jatkaa sitten teräväisen pelaajavuorossaan. Merkkipäivä kalenteri, joka kertoo, että siitä on 102 vuotta aikaa, kun 9-kertainen olympiavoittaja Paavo Nurmi juoksi 1500 ja 5000 metrin maailmanennätykset siis samana päivänä. Ja Nurmi on syystäkin kutsuttu kaikkien aikojen olympiavoittajaksi. Ja tuo ennätysten tekovuosi oli siis 1924. Katsotaan merkkipäiväkalenterista vanhempia juttuja. 130 vuotta sitten syntyi rouva Wallis Simpson eli Windsorin herttuatar, joka aiheutti skandaalin avioitumalla Englannin kruununperillisen kanssa. Kanadalainen Big Bandin johtaja Guy Lombardo syntyi 1902 ja suomalainen säveltäjä, suomalaisen rukouksenkin säveltäjä Taneli Kuusisto syntyi 1905. Ja Suomi-popin alkuaikojen merkkimies Bruno Laakko syntyi 1907. Hän oli mukana, kun Amerikan suomalaiset muusikot toivat jatsin Suomeen Andan ja laivalla 1920-luvun lopulla. Ja Bruno Laakon tunnettu levytys on tietysti Kissa vieköön. Hurmurinäyttelijä Louis Jordan syntyi 1919 ja tunnetuin elokuva ehkä Gigi. Four Seasons -lauluyhtyeen Tommy DeVito syntyi vuonna 1928 ja äänessä muun muassa lauluilla Big Girls Don't Cry ja Walk Like a Man. Amerikan näyttelijä Gina Rowland syntyi vuonna 1930. Hän oli aviossa ohjaaja näyttelijä John Cassavetesin kanssa. Ja James Deanin tyttöystävin kuulunut näyttelijä Pierre Angeli syntyi 1932. Ja Yhdysvalloissa perustettiin radio- ja TV-lähetykseen säätelevä FCC, Federal Communications Commission, vuonna 1934. Tasan 90 vuotta sitten saksalainen ammattinyrkkeilijä Max Schmeling aiheutti sensaation tyrmäämällä Joe Louisin eli mustan pommittajan ottelun 12 erässä New York Cityssä. Backstreet Boysin vankilaan tuomittu manageri Louis Poppa Perlman syntyi vuonna 1954 ja pitkä tuomio tuli muun muassa verovilpeistä. Hän menehtyi lähes 10 vuotta sitten. London Boys-yhtyeen laulaja Dennis Fuller syntyi vuonna 1959. Hän menehtyi auto-onnettomuudessa vuonna 1996, kuten myös hänen duokaverinsa Adam Efraim. Vuonna 1961 Bat Boone oli USA-listaykkösenä hitillä Moody River, joka oli iso juttu myös Suomessa. Vuonna 1968 rollareitten sinkku Jumping Jack Flash oli Britannian lista ykkönen. Ja vuonna 1973 uusi kohumusikaali alkoi pyöriä Lontoossa. Musikaali oli nimeltään The Rocky Horror Show. Tasan 50 vuotta sitten Ruotsin kuningas Karle 16 Kustaa ja neiti Silvia Sommerlath vihittiin Tukholmassa. Siis vuosi oli 1976. Geffen Records aloitti toimintansa kiinnittämällä Donna Summerin jo valmiiksi kuuluisen diskodiivan vuonna 1980. Ja sekin löytyy kalenterista, että Mia Farrowin kaksi tytärtä pidätettiin vuonna 1991 myymällä varkaudesta eli alusvaatteiden näpistämisestä. Ja siitäkin on 16 vuotta aikaa, kun Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja Daniel Westling menivät naimisiin. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.
1: Trees of green,

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

radiomusan viihdeuutisia. Laulajan näyttelijä Jennifer Lopez on purkanut kiukkuaan entiselle aviomiehelleen laulaja Mark Anthonylle, koska tällä oli otsaa jäädä pois Lopezin kerasaamiensa kaksosten high school päättäjäisistä. Anthony on uusissa naimisissa ja istuskeli samaan aikaan kotosalla Floridassa, missä hänen vaimonsa odottaa toista yhteistä lasta. Virallinen syy oli se, että Anthony keskittyy tuleviin Las Vegas-keikkoihin. Anthonylla on lapsia 50 eri naisen kanssa. Kaksosten juhlassa nähtiin Lopezin lisäksi Lopezin manageri ja sukulaisia äidin puolelta.

Hei, tässä on Katriina Honkanen. Tätä radiota voit kuunnella vaikka aamulla, päivällä, illalla ja yöllä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Morjens. Täällä puhuu Saija Tuupanen. Radiomusa avartaa kuuntelijan musiikkimakua. Monesti huomaa, että ennestään tuntematon kappale onkin todella hyvä. Eikä sitä olisi kuullut mistään muualta kuin radiomusasta. Terveisiä kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Bon Jovi ja keulakuva John Bon Jovi tekevät paluuta kiertue elämään. Useita vuosia on kulunut siitä, kun Bon Jovi teki edellisen pitkän kiertueen. Syynä on ollut keulakuvan äänihuuliongelmat, joka vaati kriittisen leikkauksen, kuntoutuksen ja lepoa. Minulla on ollut kaiken aikaa bändin poikien tuki ja luottamus. Uusi kiertue alkaa ensi kuussa, toteaa John Bon Jovi haastattelussa, jonka antoi uutistoimisto PA:lle. Ennen leikkaukseen suostumista John Bon Jovi yritti laulaa haavoittuneella äänellään ja jälki oli usein surkeaa. Hän oli esiintynyt siihen mennessä ahkerasti noin 40 vuoden ajan.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Tällä kertaa meillä on juttutuokossa Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja Ville Matvejev. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Terve, terve.
0: Savonlinnan oopperajuhlien kesä alkaa 3. heinäkuuta. Mitäs kaikkea tämän kesän ohjelmistoon kuuluu?
1: No tänä vuonna meillä voisi sanoa, että on tämmöinen oikein italialainen herkkujen kesä, että tämän kesän teokset on tämmöisen niin kuin italialaisen oopperan suuria helmiä. Sieltä löytyy aina Mozartista Puccinin, Verdiin teoksia, Nabucco, Madame Butterfly, Figaron Häät ja sitten kirsikkana kakun päällä saadaan vielä Ruotsista vieraileva oopperatalo, eli Göteborgin ooppera, joka tuo meille upouden La Traviata tuotetaan. Se on tosiaan ensimmäinen esitys tästä koko tuotannosta, jopa ennen Göteborgin yleisöä saadaan kokea täällä Savonlinnassa. Ja sitten Norma Belcantona mestariteos Lisette Oropesa tulee sitten tähdittämään yksi aikamme suurimmista sopranoista ja siitä sitten konserttiversio siihen festarin loppuun. Eli tämmöinen, voisi sanoa, aika sokerinen ja kermainen italialainen kesä on luvassa nyt tänä vuonna.
0: Savonlinnan tämän kauden teemana on siis Italia ja italialainen ooppera, niin mikä sai teidät valitsemaan juuri tämän teeman?
1: No tämä tietyllä tavalla loksahti aika luonnollisesti yksi yhteen, kun katsottiin toisaalla sitä, että mitä meidän asiakkaat viimeisten vuosien ohjelmistossa ovat halunneet käydä katsomassa ja mitä he ovat myös toisaalta asiakaspalautteessa toivoneet meiltä ohjelmistoon. Ja me huomattiin tosiaan, että Figaron häät Mozartilta on semmoinen opera, jota meillä ei pitkään aikaan ole esitetty. Ja sen lisäksi niin, sille löytyi sieltä kärkisijoilta sitten paljon toiveita, niin päätettiin, että Figaron häät on nyt se, jota tänä vuonna uutena teoksena ohjelmistoon tuodaan. Pari vuotta sitten meillä oli myös tämä Nabucco-tuotanto, ja se oli niin suosittu uusi tuotanto, että sieltä jäi osa asiakkaista sitten vaille lippua, niin ajattelin, että nyt on hyvä hetki sitten tarjota siihen uusi mahdollisuus. Ja näin se sitten ohjelmisto täydettyi. Madame Butterfly, upea rakkausdraama Puccinin sävelkielellä, ja Göteborgin operalla sitten tosiaan oli tarjolla tämmöinen aivan uusi esittämätön La Traviata-tuotanto ja Norma konserttiversiona sitten Lisette Oropesan kanssa, niin näistä se rakentui ja kuinka sollakaan italialainen teema siitä syntyi. Ei meillä ihan joka vuosi pelkästään yhdenkielisiä tai yhden maan operoita ole, mutta tänä vuonna päätimme tämmöisen toteuttaa.
0: Niin, opera on erittäin kansainvälistä ja ilmeisesti muihin alan ammattilaisiin pidetään yhteyttä ympäri vuoden.
1: Kyllä se näin on ja tosiaan niin operataloihan löytyy satoja, ellei jopa 1000 ympäri maailmaa. Ja tietysti meille paitsi täällä Savonlinnassa paikallisena toimijana toimiminen on tärkeää, niin kyllä me hyvin paljon olemme yhteydessä ja yhteistyössä sitten myös kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tosiaan näitä vierailevia operataloja on ensi vuonna jo 40 vuotta operajuhlilla vierailut ja tietysti meidän taiteilijoista ja henkilökunnastakin tietty osa myös sitten Suomen ulkopuolelta tulee. Toki myös meillä on paljon sitten ihan kotimaisia huipputekijöitä mukana.
0: Niin, teillä on oopperajuhlien kaikissa osa-alueissa oman alansa huipputaitajat, jotka ovat sitoutuneet työhönsä ja toimivat sitten parhaalla mahdollisella tavalla.
1: Kyllä, ja se ehkä mikä niin kuin oopperataidemuodossa on erityisen kiehtovaa, että kun katsoo vähän, että minkälaisia työntekijöitä siellä eri osastoilla on, niin mä mietin, että olisi joskus ihan kiinnostavaa laskea kaikkien niiden ammattinimikkeiden määrä. Että sieltä löytyy varmaan, voisi sanoa jopa 100 erilaista tekijää, erilaista roolia, jota tarvitaan, että saadaan tämmöinen oopperaesitys syntymään ja festivaali pystytetty.
0: Iso osa oopperajuhlien viehätystä on varmaan sekin, että Savonlinna ja varsinkin Olavinlinna tarjoaa upeat puitteet. Näin maallikkona voisi otaksua, että modernin esitystekniikan ja historiallisen Olavinlinnan yhteensovittaminen, se tuo omat haasteensa tapahtuman tekijöille.
1: No se on kyllä ihan totta, että kyllä se Olavinlinna määrittää meidän olemassaoloa ja toimintaa hyvin perustavanlaatuisella tavalla, että ihan jo, jos palataan sinne alkujuurille vuoteen 1912, jolloin Aino Aktea nämä oopperajuhlat perusti, niin eihän nämä olisi syntyneet ilman, että siinä on se Olavinlinna ja siinä on se upea jylhä, jo itsessään lavasteen arvoinen miljö, upea akustiikka, kaikki tämä niin kuin tekee sen, että tässä paikassa on vaan kertakaikkisen upea esittää oopperaa. Ja toki sitten näin modernissa ajassa, niin kyllä meidän täytyy niin kuin elää siitä huolimatta, että teknologia kehittyy ja kaikenlaisia uusia laitteita on olemassa, niin kyllä meidän täytyy elää niin kuin linnan kanssa symbioosissa ja sitä linnaa kunnioittaa. Ja se sitten tarkoittaa, että tuotannossa otetaan aina huomioon se, että linna itsessään on jo ikään kuin lavaste. Toki me myös sinne rakennamme erilaisia lavasteita tuotannosta riippuen. Meillä on valaistustekniikkaa uusinta käytössä, mutta aivan ensisijaisesti halutaan niin kuin rakentaa se elämys sen Olavinlinnan ympärille, sen Saimaan ja Savonlinnan elämyksen ympärille. Ja siitä se ainutlaatuisuus syntyykin.
0: Savonlinna tunnetaan nimenomaan oopperajuhlista, eli tapahtuman merkitys koko maakunnalle ja sen identiteetille on vertaansa vailla. Ja tapahtuma on merkittävä myös paikalliselle elinkeinoelämälle.
1: Se on totta. Meillähän käy vuosittain vähän laskutavasta riippuen 55-60 000 kävijää ja kyllä me sitä ollaan tutkittu tarkemmin, että miten paitsi oopperalippujen ostamisen osalta, niin miten he muuten sitten esimerkiksi käyttävät rahaa paikkakunnalla. Ja vähän riippuen vuodesta, niin kyllä se luku asettuu sinne 20 ja jopa 25 miljoonan euron välille, mitä nämä Savonlinnan ulkopuolelta tulevat asiakkaat seutukunnalle tuovat. Eli kyllä siinä tietysti puhutaan sitten merkittävistä työllistävyydestä ja siitä, että palvelualalla on sitten mahdollisuus ympärivuotiseen toimintaan. Että monihan sen sanoo, että kesällä Savonlinnassa tili tehdään hotelli- ja ravintola-alalla.
0: Niin, Savonlinnan operahuolien lippuja myydään jo hyvissä ajoin, mutta ilmeisesti mukaan mahtuu myös mattimyöhäisiä.
1: Kyllä näin se on. Eli tosiaan me aloitamme lipunmyynnin jo 13 kuukautta ennen festivaalia, ja tietysti jos haluaa parhaat paikat sieltä valita, niin kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Mutta Olavillinen katsomo on todella suuri, sinne mahtuu 2100 katsojaa. Se on lähes 2 kertaa suurempi kuin Helsingin kansallisopperan sali, joten olen aina tavannut sanoa, että aina löytyy yksi paikka, vaikka täyttää olisikin.
0: Ja Savonlinnan ja koko maakunnan majoituskapasiteetti, sekin on varmaan kesällä kovassa käytössä.
1: Ja kyllä näin on, eli tosiaan niin hotelleissa kyllä käy sitten vilinä siinä kesän aikana. Tosin semmoinen yleinen käsitys on ehkä ollut, että hotellit on aina täynnä ja majoitusta ei lyydy. Savonlinnan seudulta löytyy kyllä ihan tilastojen mukaan niin majoituspaikkoja sinänsä, mutta jos ydinkeskustan haluaa, siinä on tietysti hyvä olla ajoissa liikkeellä. Mutta sitten siitä lähiaulilta löytyy tosi monta muuta palvelua ihan pienen automatkan päässä, eli majopaikkoja sinänsä kyllä riittää.
0: Ensi vuonna vietetään Savonlinnan oopperajuhlien 115-vuotisjuhlavuotta, jonka valmistelut pääsevät täyteen vauhtiin heti tämän kesäkauden jälkeen, niin joko voit paljastaa, mitä silloin on luvassa?
1: No kyllä vaan, eli tämä on tietysti hieno merkkipaalu oopperajuhlien historiassa, ja sen lisäksi, että on 115 vuotta siitä perustamisesta, niin myös 60 vuotta siitä uudelleen käynnistymisestä sotien jälkeen, eli 67 lähti sitten tämä nykymuotoinen oopperajuhla toiminta käyntiin. Ja me juhlitaan sitä nyt sitten aivan uudella tuotannolla ja myöskin ensimmäistä kertaa Olavinlinnassa esitettävällä oopperalla. Italialainen Umberto Giordanon säveltämä tämmöinen, voisi sanoa, Ranskan vallankumoukseen ja sen ympärille sijoittuva vakoja ja rakkaustrilleri Andrea Chenier. Sitä Suomessa on tosi harvoin saatu kuulla, mutta se on yksi niitä upeimpia italialaisia oopperoita, ja sitä meille tulee sitten tähdittämään vielä Camilla Nylund, Suomen suuri sopranotähtemme maailmalla, Tommi Hakala ja niin poispäin. Ja näiden ohella sitten ohjelmistoa tähdittää Sevillan parturi, hulvattoman hauska komedia 4 vuoden takaa, ja sitten meidän klassikotuotanto Taikahuilu myös palaa ohjelmistoon. Ja sitten vierailijana esiintyy sitten itse asiassa sama oopperatalo kuin 40 vuotta sitten, jolloin oopperavierailutoiminta aloitettiin, Estonian teatteri, ja he tuovat sitten mukanaan Carmen opera. Ja on siellä sitten vielä nuorille huippulahjakkaille laulajille suunnattu Timo Mustakallion laulukilpailu myös ohjelmassa.
0: Tuohon kuulostaa todella hyvältä. Ja Ville Matijäves, juhlista puheenjohtaja, sinä täytät elokuussa pyöreitä vuosia, niin aiotko jotenkin juhlistaa tätä merkkipaalua?
1: Tämä on hyvä kysymys. Puoliso on tässä jo vähän patistellut, että mitäs ne synttärisuunnitelmat on. Mä luulen, että vedetään kesä tästä läpi ja katsotaan sitten syksymällä varmaan jonkinnäköistä yhdessäoloa läheisten kanssa sen suhteen.
0: Okei, Savonlinna juhli oopperaa koko heinäkuun ajan ja lisätietoa saa nettisivulta. Ja näin lopuksi kiitellään jutut oikeastaan. Toivotetaan menestyksekästä oopperakesää Savonlinnan. Taiteellinen johtaja Ville Matvejev, kiitoksia.
1: Kiitos ja hyvää kesää kaikille.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Pamela.
1: Radio Musa.
2: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
3: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

radiomusan uutisia. Loistavaa puhallinkeskeistä rock, soul, jatsia ikuistaneen Chicago-yhtyeen perustajiin kuulunut Walter Paradiser on siirtynyt taivaalliseen orkesteriin 81 vuoden ikäisenä. Hän oli bändin fonisti, klarinetisti ja huilisti. Chicago-yhtye perustettiin vuonna 1967 ja siitä tuli välitön menestys, aivan kuten samoina aikoina vaikuttaneesta Blood, Sweat and Tearsista. Walter soitti kokoonpanossa vuoteen 2017. Chicago tunnetaan muun muassa hiteistä If You Leave Me Now ja Hard to Say I'm Sorry.

Morjesta. Tässä Lunkan Tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa. Sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

0: ei potuta, vaan kenkuttaa.
1: Radio Musa.
2: Moro nääs, Riku tässä. Riku Motori järjestää Royal Enfield Prätkille koejatilaisuuden tiistaina 23.6. Hiedanrannassa kello 11-19. Tervetuloa kaikki pärinäpojat ja tytöt.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kepeistä rallatuksistaan tunnettu entinen poikayhtyeen jäsen Harry Styles on tarjoillut Lontoossa pidetyssä hyväntekeväisyyskonsertissa tosi yllätyksen. Hän esitti sinfoniaorkesterin ja kuoron säestämänä täysin virheettömän laulusuorituksen biisistä Bridge Over Troubled Water, joka ei totisesti ole niitä helpoimpia tulkittavia. Simon & Garfunkelkin joutui hiomaan omaa suoritustaan kerran, jos toisenkin. Asiantuntijat veikkaavat nyt, että Harry Stylesilla saattaa olla tulevaisuus Andy Williams kautta Frank Sinatra -tyylisenä tulkitsijana. Sitä ennen hän vie loppuun ainakin meneillään olevan kiertueensa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Tällä kertaa radion kesäkaapilla mielenkiintoinen kaveri, tietokirjailija, työnohjaaja, aikuiskouluttaja sekä saksalaisen kulttuuriperehtynyt yhteiskuntatieteilijä ja etnologi Hannu Sirkkilä. Tervetuloa haastatteluun.
1: Morjens! Mukava olla mukana tässä keskustelussa.
0: Sinut on ilmestynyt tämmöinen kirja kuin Saksalainen Slager, Tonava kauhoista Helen Fischerin. Tämä tuli vähän meikäläisen, joka on jollakin tavalla lajin harrastaja, tuli hieman puun takaa, niin kerro tämän kirjan syntyvaiheet, miten sait ajatuksen ja idean lähteä tekemään tämmöistä tietoteosta ja leppuslautteella kirjoitettua kirjaa.
1: No, tärkeä juoni on tietty se, että mä oon semmoinen Saksa-fani, voisiko niin sanoa. Deutschland ist mein Land. Eli 25 vuotta ollut semmoista kiinnostusta matkoja, ollut työmatkoja välillä ja se on aktivoitunut tässä viime vuosien aikana. Ja sitten tämän 5 vuoteen 4. tietokirja, mulla oli 3 vuotta sitten meneillään, niin mulla tuli mieleen, että voisinko keksiä jonkun aiheen, mikä liittyy Saksaan. Ja se oli semmoinen bling, semmoinen intuitio, mikä tuli, että Schlager.
0: Ja se saattaa hämätä jotenkin meidän kuuntelijan, kyseessä on saksalainen iskelmä käytännössä.
1: Juuri näin.
0: Ja iskelmän nimitys taisi tullakin nimenomaan Saksan kautta, se Schlag. Schlagi, se on isku, iskusävemmän.
1: Kyllä, 1932.
0: No mistä tosiaan sulla tämä saksalaisen musiikin tämä innostus, mistä se lähti aikoinaan liikkeelle?
1: No se on sattuma. Mä tuossa kirjassa kerron, että joulukuussa 2008 olin tyypillisellä saksalaisella joulumarkkinareissulla Mainzin kaupungissa näin ilmoituksen, että seuraavana päivänä Schlager-konsertti. Mä en tiennyt olla Schlagerista yhtään mitään. Mä ajattelin, että se on sitä volksmusiikkia, semmoista nahkapöksymusiikkia. Ja uteliaisuus eräissä meni sinne ja tykästyi jonkun verran ja tuli semmoinen into päästä seuraavaan, mikä löytyi Münchenistä 2009. Ja toi semmoinen pieni juoni jäi niin kuin siitä tähän tätä Schlageria kohtaan, mutta musta ei varsinainen fani tullut. Mutta sitten tosiaan silloin 2 vuotta sitten, kun tuli tämä ajatus Saksaan liittyvästä kirjasta, niin se oli se Schlager ja oli hyvä lähtökohta, mä tiesin sentään jotain, ei kovin paljon.
0: No onko tullut hankittua myös aiheeseen liittyvää musiikkia äänitteillä?
1: Hyvä kysymys, liikaa, koska Saksassahan on kodintekniikkaliikkeestä edelleen hyvä ja helppo ostaa CD-levyjä toisin kuin Suomesta. Ja niitä on tullut sitten matkan varrella ostettua ja toisista pidän ja toiset jää kuuntelematta, mutta kuitenkin sieltä valikoituu semmoiset omat suosikit.
0: No onko joku tai jotkut nousseet niin kuin ylitse muiden näistä laulajista ja artisteista?
1: No, Schlager-legenda Roland Kaiser on numero 1 voisi sanoa, eli hän on 70 vuotta täyttänyt ja tuota kirjaa varten mä teen, halusin saada yhden niin kuin radiotoimittajan asiantuntijan haastattelun ja tällainen ohjelmapäällikkö löytyy Dresdenistä. Ja hän alkoi kertoa, että Dresdenissä Kaiserilla on joka kesä 5 konserttia, siellä on varmaan 20 000 ihmistä ja puhutaan Kaisermaniasta. Ja toi, sit mä olen itsekin kuunnellut, mä en tiedä sitä niin kuin mitään kuuntelee, ja tosi briljantti, tyylikäs, charmikas mies, ja sitten kun on vanhat hitit uudelleen sovitettu vähän modernimpaan muotoon, niin toimii tosi hyvin.
0: Ja Suomessa tunnetaan myös vanhempaa saksalaista musiikkia, Max Raabe ja Palast-orkesteri on yksi ainakin, mikä on käynyt keikalla usein Suomessa, ja sitten totta kai toi diskopuolta löytyy näitä, mutta ne ei varsinaisesti slageria ole, tämmöistä modern ja muuta.
1: Kaikkihan minä mainitsen tuossa kirjassa.
0: Ja sulla on myös tämmöinen aputoimittaja ollut tässä kuin M.A. Numminen. Hän on myös aiheeseen perehtynyt aika hyvin.
1: No, hänen rooli on sillä, että hän on tosi kiitollinen. Hän on kirjoittanut niin kuin esipuheen, mutta M.A. Numminen hän on tehnyt pioneerityötä viemällä suomalaista tangoa ja iskelmää Saksaan, jota käsittelen kyllä kirjassa. Ja käsittelen myös sitten suomalaisten varsinaisia slager-uria, eli Harmony Sisters, Pirkko Mannola ja Marion Ruuma.
0: Kyllä, ja aikoinaan sekin historiasta pystyy lukemaan, kun oikein tarkkaan katsoo, että aikoinaan nämä maailmantähdet, jotka oli silloin saksalaisen, niin kuin Ilse Werner, esiintyi jopa Rovaniemellä Haus der Kameradschaftissa 40-luvulla.
1: Tuota on tiennyt, kiitos. Toisen painokseen sitten tuo lisäys.
0: Joo, mutta musiikin maailma on mielenkiintoinen ja tämä avaa todellakin tätä Keski-Euroopan suurta Schlagermaniaa, tämä kirja ihan oivalla tavalla. Ja me ollaan kanssa yritetty radiossa pitää yleensä sitä kulttuuria, että kuulee, että kaikki ei tule USAsta eikä Englannista. Keski-eurooppalainen musiikki ja sitten lastarikielet ja muut, ne on ihan yhtä tärkeitä.
1: Kyllä, ja se, tuossa kirjassahan niin kuin erittelen Schlager yleiskäsitteenä, mitä sen alla niin kuin on eri variaatioita. Ja Schlager on iso business. Siellä on 20 miljoonaa ihmistä Saksan ohella, Itävalta, Sveitsi, niin se markkina-alue on käsittämättömän suuri.
0: Niin se GAS-alue kyllä.
1: Kyllä,
0: se on.
1: Joo. Joo.
0: No sulla on varmasti jotain tämän jälkeen myös työn alla jo, vai oletko miettinyt, mitä seuraavana teet sitten tämän Schlager-kirjan jälkeen?
1: No, tämä on niin kuin sen verran tuore, että tuottaa vaikeuksia päästä emotionaalisesti irti, kun on tehnyt parin vuoden tiiviin työn ja on niin kuin tyytyväinen siihen. Ja sen sanon, että mikä siihen vaikuttanut. Tein jonkun verran haastatteluja Saksassa, jonkun verran saksalaiset vastasivat mulle kirjoittamalla. He ovat olleet tosi innostuneita tästä. Ja arvaa, mikä on heidän toive.
0: Päästä Suomeen keikalle.
1: Ei vaan, että tuo kirja ilmestyy saksaksi, auf Deutsch.
0: Kyllä, tulee niin kuin ulkopuolisen näkemys siitä heidän omasta kulttuurista.
1: Kyllä, joo. Ja kustantajan kanssa varmaan pohditaan mahdollisuuksia.
0: No Hannu Sirkkilä, mistä olet repinyt ajan tämmöisen teoksen tekemiseen?
1: No, toimeentulon kannalta on tilanne hyvä, koska on niin kuin eläkkeestä tulee se taloudellinen puoli. Ja kyllä mä oon kuitenkin niin kuin yliopisto-opintoja on tullut tehtyä ja tutkimusta ja kun tämä on neljäs lyhyellä aikavälillä, eli neljäs tietokirja, on rutinoitunut siihen tekemiseen, kun lähtee tämmöiseen täysin tuntemattomaan aiheeseen, kuitenkin niin kuin ajattelee pitkäjänteisesti, että ei mun tarvitse tänään saada kuin pieni palikka valmiiksi ja tuossa on lopputulos.
0: No niin. Minä kiittelen erinomaista työstä tämmöisen kulttuurin esille tuomiseksi ja kirjamuotoon saattamiseksi ja eiköhän lähdetä ottamaan kahvia. Minä kiittelen tarinatoikeudesta Hannu Sirkkilä. Kiitoksia.
1: Kiitos sulle. Kiitos paljon.

Radiomusan viihdeuutisia. Frank Sinatra oli aikamoinen huulenheittäjä. Hän tiesi, että se tehoaa erityisesti yökerhoyleisöön. Niinpä hän palkkasi lämpärikseen alan varsinaisen ammattilaisen eli stand-up-koomikko Tom Dreesenin. Kaksikko teki yhteistyötä 13 vuoden ajan. Tom Dreesen kuoli aiemmin tällä viikolla 85 vuoden ikäisenä. Uransa aikana hän teki yli 500 valtakunnallista TV-esiintymistä, joista noin 60 suositussa The Tonight Showssa. Hän oli TV-talkshow-isäntä David Lettermanin lempivieras.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

Hei, tässä on Miettis Yhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

0: Radio Muša.
1: Hyvät Jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi-bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Äskettäin avioitunut seiväshypyn valtias ja maailmanennätyksen omistaja Armand Duplantis yrittää ilmeisen epätoivoisesti luoda uraa myös pop- ja iskelmälaulajana. Häneltä on tullut suunnilleen puolen vuoden aikana jo 3 single-julkaisua, joista yksikään ei ole pärjännyt mitenkään erikoisesti. Bob, Feeling Myself ja uusimpana Midsummer, jonka hän on omistanut omalle vaimolleen Desireelle ja pariskunnan ensimmäiselle tapaamiselle viime juhannuksena.

0: Radio Musa.
1: Pentti Oskari Kangas. Työssäni viihteen parissa olen ystävystynyt loistaviin taiteilijoihin. Yksi niistä on maailmankuulu Carling Family. He ihastuvat aikanaan herran kukkaroon ja nyt he haluavat tulla sinne uudelleen. Kaiken huipuksi he lupautuvat vetämään uskomattoman ohjelmansa laiturilla showta ja ilosta swingia. Ja tämä kolmen polven perheorkesteri on valoittanut maailmaa ja nyt meillä on tilaisuus nauttia heistä. Tapahtuma liittyy myös savusauna ja nuotiruokailu sekä halutessa yöpyminen vaikka linnun pöntössä. 6.7. se tapahtuu. Lisää herrankukkaro.fi.

0: Kohta tarinaa kahvipöydän ääressä. Tervetuloa kahvitunnille.
1: Viisi kilometriä.

0: Tervetuloa kahvituokioon, Kilta täällä. Ja tänään mulla onkin vieraana laulaja Tiina Pettersson ja tuottaja Vekke Mäki. Tervetuloa.
1: Moi moi.
2: Kiitos.
3: Moi moi.
0: Siitä onkin aika pitkä aika, Tiina, kun sun kanssa tehtiin haastattelua. Onko siitä jo pari vuotta?
1: Joo, väittäisin, että olisi noin pari vuotta. En itse ihan muista.
0: Mitäs kaikkea teille on tapahtunut tässä välissä?
1: Ollaan tehty uutta musiikkia ja julkaistu.
0: Kuinka paljon olet tehtynyt jo vääntää?
3: No kyllä me ollaan nyt siis vuositasolla, me tehdään 4-5 biisiä ja niitä sitten julkaistaan aina sopivaan ajankohtaan. Ja nyt tässä on just yksi ajankohta, kun ollaan täälläkin.
0: Kiva juttu. Teillä on tämmöinen biisi tullut viimeisimpänä vissiinkin kuin Sä, Mä ja Meitä, eikö vaan?
1: Kyllä vaan, tai se on Sä ja Mä ja Meitä.
0: Okei, eli yksi ja-sana lisää.
1: Kyllä.
0: Mikäslainen kappale tämä on?
1: Tämä on semmoinen biisi, joka syntyi itse asiassa, se on mun sävelyssä sanotus, niin syntyi ensimmäinen rivi tuli kyllä, taisi tulla tiskipöydän ääressä. Ja sitten kun lähdin sitten juoksulenkille, niin sitten se biisi lähti siinä sitten muotoutumaan. Ja siinä on Tiina 5V katso tai kertoo ja jakaa vähän elämäviisauksia vähän vanhemmalle Tiinalle.
0: Okei. Silloin viimeksi sä puhuit, että se yksi, mikä silloin aikanaan soitettiinkin, mä en muista sitä, mutta se oli tullut kuulemma Mustikka metsässä.
1: Joo, se oli ajatuksen voimalla, kyllä, joo. Mulla on tapana tehdä biisejä vähän oudoissa paikoissa. Mä oon tehnyt yhden myös, kun mä oon istuttanut valkosipulia syksylläkin.
0: Sulla tulee vähän niin kuin tällainen luonnon helmassa nää.
1: Joo, siltä näyttää, joo.
0: Se varmaan on semmoista kuitenkin, että ehkä luonnossa on sitten sielu enemmän auki.
1: Niitä ajatukset pääsee rullaamaan vapaasti. Mä veikkaan, että se on sitä. Mut toisaalta säveltäminen ja sanottaminen on vain yksi osa siitä, että sit taas ilman Vekkeä, niin näistä biiseistä ei tulisi yhtään mitään.
0: Niinpä. Miten sä, Vekke, rupeat sitten työstään biisiä, kun Tiina tuo sulle aihion?
3: No se on, hän menee niin kuin tavallaan, voi sanoa niin, että ihan tapauskohtaisesti, mutta usein siinä käy niin, että Tiina tosiaan tulee biisin kanssa ja sitten se niin kuin ujosti yrittää sitä esitellä mulle, että mulla on nyt tällainen ja tällainen juttu, miten sitä mahtaa. Sitten me kuunnellaan sitä ja sitten jutellaan, että minkä tyyppistä hän on ajatellut, että mikä olisi se niin kuin, tavallaan kehys, mihin sitä sitten ruvetaan laittamaan ja aika harvoin siinä kohtaa vielä on niin kuin ihan täydellistä semmoista niin kuin näkemystä. Sitten, sitten sitä koitetaan erilaisia juttuja. Mä ehdotan sitten aika paljonkin kaiken näköisiä niin kuin juttuja, miten olisi tämä. Ja haetaan sävellä ja haetaan tempoa. Se on niin kuin sellaista niin kuin aika käsityötä ja aika sillä lailla luomusti tuossa ekan vaiheessa tehden.
1: Mä teen näitä kappaleita yleensä niin kuin päässäni, että mä en istu pianon ääressä. Sitten kun mulla on se kappale ikään kuin valmiina, mulla on harmoniat päässä, niin sitten vasta mä katson pianolla tai kitaralla, että mitkähän ne soinut voisi olla.
0: Sulla on aika hyvä muisti sitten, jos sulla niin kuin pysyy se päässä. Pysyykö sulla ne sanat?
1: Kyllä aika hyvin pysyy, mutta aika nopeasti mun täytyy mennä sitten ne kirjoittamaan. Et jos mä oon niin kuin lenkillä juoksemassa ja tulee sanat, niin kyllä mun täytyy ne kirjoittaa, kun mä tuun kotiin.
0: Se on aika mahtavaa, että tavallaan se koko biisi on siellä niin kuin valmiina.
1: No eihän se ihan valmiina ole. Teksteihän sitten joutuu työstämään tietenkin, mutta se iso kuvio on.
0: Joo. Ja tämähän on tietysti sellaista pallottelua teidän kesken oltavakin, että...
3: Joo, nimenomaan se on pallottelu, se on hyvä sana ja muutonkin niin kuin koko tämä musiikin tekeminen ylipäätään se on, niin kuin, on tämän, ainakin meille se on semmoinen niin kuin hyvä parisuhdeterapiakin.
1: Kyllä, me ollaan nyt palloteltu näitä biisejä aika monta vuotta yhdessä.
0: Niin kuinka kauan te olette jo tehnyt?
3: No me ollaan itse asiassa musiikkia tehty yhdessä jo kohta 45 vuotta.
1: Ouch.
3: Joo, eli todella pitkä aika, mutta siinä on kyllä pitkiä taukoja välissä myös. Et nyt me ollaan viimeiset joku 3 vuotta tehty aika aktiivisesti ja nyt niin kuin tavallaan tämä on vähän semmoinen niin kuin meidän uusi herääminen musiikin tekemiseen.
1: Joo, kyllä.
0: Kohta laitetaan soimaan tämä Sä ja Mä ja Meitä, niin mihinkäs genreen tämä sijoittuu?
1: Tämä on hyvän tuulen biisi.
3: Niin ja musa-fiilikset on vähän semmoista niinku retro 80-luku fiiliksellä vähän.
1: Niin no se oli oikeastaan mun ainoa toivomus tähän biisiin, että mä halusin vähän retro ja 80-luvun kitaroita ja sitten mä halusin ehdottomasti saksofonia.
0: Jee. Toi on muuten ihanaa kuin kasaria. Monet on nyt ruvennut sitä tuomaan pikkasen musiikkiinsa, että se on ihanaa, kun on itsekin 80-luvun nuori.
1: Niin no sitä just, mehän oltiin silloin nuoria. Nyt palataan siihen.
0: No niin, nyt laitetaan sitten soimaan Sä ja Mä ja Meitä ja esittäjänä Tiina Pettersson.

0: Siinä soi Tiina Petterssonin kappale Sä ja mä ja meitä. Tuossa kahvitauolla puhuttiin, että kuinka musiikin tekeminen on muuttunut tässä vuosien aikana, niin kertokaas nyt, miten te olette aloittanut aikana, että miten kaikki äänityshommat on tehty ynnä muuta verrattuna nykypäivään?
1: Tämä on siis aika pitkä juttu, tässä voisi mennä vaikka koko päivä aikaa, jos kertoo, mutta niin kuin lyhyesti se, että aikoinaan oli niin, että studioihin pääsi vaan harvat ja valitut, ja sitten ne oli oikeasti ne studioiden investoinnit, eli studiolaitteet maksoi ihan älyttömästi verrattuna siihen, mitä ne on nyt tänä päivänä, kun sulla on itse asiassa vaikka kännykässä jo sellainen ohjelmisto, millä sä saat parempaa jälkeen kuin silloin aikoinaan. Eli sillä tavalla tämä on kehittynyt valtavasti. Mä olin sellaisessa turkulaisessa studiossa kuin Studio 55, legendaarinen studio, missä on monet huiput käynyt äänittämään, kaiken näköisiä juttuja. Siellä me ollaan tavattu Tiinan kanssa ensimmäistä kertaa ja siitä meidän yhteinen musaura on sitten lähtenyt eteenpäin.
2: Ja me ollaan tosiaan siellä tavattu aikoinaan. Mun silloisen bändi oli saanut kulttuurifonden, niin heiltä oltiin saatu apurahaa ja oltiin menossa tekemään semmoinen oma kustanne sinkku. Ja yksi äänittäjä oli siellä paikan päällä. Ja siitä se lähti.
0: Tampereella on vielä se yksi, ainakin se JJ-studio, missä on ihan tämä analoginen studio, että se on aika nostalginen ja kiva paikka. Ja sitä sitten monet sanoo, että siellä tulee sitten parempi lämmin soundi, mutta enpä tiedä. Nykypäivänä saa näillä plukareilla ynnä muuta, niin vähän samantyyppistä.
1: Joo, aika paljonkin samantyyppistä saa, mutta niin kuin siis siinä on kuitenkin semmoinen aika hyvä fiilis. Että täytyy muistaa, että tämä on kuitenkin musan tekeminen, se on fiilisjuttu.
0: Niinpä, se on muuten totta. Et usein kun tuossa yksinkin itsekin, kun tekee jotain biisejä, niin se on aika sellaista yksinäistä puurtamista. Ja sitten kun alat vaikka laulaa niitä biisejä täällä yksin, niin se ei siihen tule ehkä sellaista, että se pitää olla kauhean mielikuvitus. Että olen studiossa laulamassa.
2: On joo, onhan se eri laulaa studiossa kuin itsekseen jossain, kun harjoittelee. Kyllä.
0: Kun sä, Tiina, teet usein itsellesi noita biisejä, niin teetkö sä vekkebiisejä?
1: Joo, ehdottomasti teen ja meillähän on sellainen, että me tehdään niin kuin Tiinan kanssa sillä tavalla, että välillä mä sävellän biisin ja Tiina sanottaa ja välillä se on ehkä vielä toistapäin ja jopa niin, että me otetaan joskus joltain ulkopuoliselta kaveriltakin joku biisi ja sitten taas Tiina sanottaa tai minä yritän sanottaa.
2: Kyllä.
0: Teettekö ihan sellaisena yhteistyönä biisisessiona, että te otatte niin kuin jonkun biisin työn alle siinä ja alatte sitä yhdessä miettiä niitä sanotuksia vai onko puuratteko molemmat yksin?
2: Kyllä me yksin puuretaan. Mä oon sille outo, että mä haluan tehdä ne sanotukset ihan itse.
0: Joo.
2: Että mä en osaa tehdä niinku yhteissanotuksia, että mä teen ne itse. Mutta mä voin kyllä puuttua niinku Vekken sanotuksiin kylläkin.
1: No, kyllä mäkin vähän tuohon Tiinan sanotuksiin puutun. Et silloin heti, jos on fraseeraukset tai rytmikat sanoissa vähän, niin sitten korjaillaan niitäkin. Mutta joo, kyllä Tiina kyllä korjaa mun teksti. Täytyy sanoa, että hän on kuitenkin tämmöinen tekstinikkari, enkä minä ole.
0: Joo, ja jos on tommoinen tavallaan kyky tehdä tekstejä, niin se voi olla, että häiritsee, jos joku tulee siihen kesken kaiken sörkkiin, että kun se oma ajatuksen virta varmaan tulee sieltä.
2: Niin, no nykyään on hirveästi muodissa kyllä se, että tehdään biisejä ja tekstejä, niin kuin, että on iso porukka ja moni ihminen on tekemässä niitä, niin mä oon joskus miettinyt, että miten se toimii, että ympääkö jonkun sanan siellä täällä vai miten, että mä en ole sitä koskaan tehnyt, mä oon aina yksin tehnyt näitä tekstejä, niin mä en osaa oikein kuvitella.
1: No, joo, no mä vähän kuvittelin sitä asiaa taas niin, että sit jos on monta tekijää, niin sit tulee niiden tekijöiden niinku kompromissi. Mä en ihan välttämättä usko, että silloin tulee se terävin kärki siitä biisistä esiin. Siitä tulee sellainen niinku, ihan okei, koko matka menee ihan hienosti, mutta jääkö siitä sitten semmoinen ikään kuin tunnejälki, mikä sitten yhdeltä ihmiseltä tulee?
2: Niin taas, jos ne sitten toimii semmoisena ideapajana, se voi olla myös toisinpäin. Niin. Täytyy kokeilla joskus.
0: Niinpä. Tuossa lopussa kuunnellaan kappale Tähän, niin onko tämä nyt kumman sävellys ja sanoitus?
2: Siis kappaleen nimi on Tähän jään.
0: Okei. Okay. Mä oon kirjoittanut tänne vain Tähän.
2: Okei, okay, joo, Tähän jään. Ja se on Pentti Vanhamäen kappale, säveltämä, jonka hän lähetti Vekkelle ja sitten oli kysely, että jos Tiina voisi tehdä siihen sanat. Ja hän oli laulanut englanniksi semmoista niin kuin vaan jotain, että et oli jotain mitä laulaa. Mä sitten tein siihen sanat ja sitten mä ilmoitin, että minä kyllä sitten myös hyvin mielelläni haluan laulaa tämän biisin.
1: Joo, ja sitten tosiaan se oli oikeastaan semmoinen niinku, vähän niin kuin balladin omainen biisi, ja sitten mietittiin sitä, että ei me haluta tätä näin tehdä, että yllätetään penaa ihan kunnolla, ja pistettiin vähän tempoa lisää ja niin edelleen, ja meidän mielestä tuli aika hyvä itse asiassa.
2: No hänkin oli kyllä tosi tyytyväinen.
0: No hyvä, joo, mä kyllä kysyin, että mitä Pino ajatteli, mutta...
2: Hän oli erittäin tyytyväinen, joo.
0: Eiköhän laiteta nyt tähän jään soimaan. Kiitoksia Tiina Pettersson ja Vekke Mäki, kun tulitte haastatteluun.
2: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaa teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Olen Hannu Ignatius, musiikkidikkari. Olen perehtynyt Olavi Virtaan ja kerännyt hänen musiikkiaan 40 vuotta. Tervetuloa siis mukaan vuosikymmenten takaiselle nostalgiatripille.

Aviador kustannuksen julkaisemassa Muistojen virta -kirjan laajennetussa kakkospainoksessa on kaikkiaan liki 250 suomalaisen omakohtaiset muistot Olavi Virrasta vuosikymmenten varrelta. Tässä vuoden kestäneessä ohjelmasarjassa on näin ollen esitelty viidesosa teokseen kirjatuista muistoista. Muihin laajoihinkin muistoihin pääsee uppoutumaan tilaamalla kirjan Muistojen virta -nimikkeellä hyvin varustetuista kirjakaupoista. Tässä tietokirjaani pohjautuvassa samannimisessä ohjelmasarjan 52. ja samalla päätösjaksossa vuoden 1986 tangokuningas Teuvo Oinas muistelee omaa kohtaamistaan mestarin kanssa. Oli vuosi 1968 Raanujärven pienessä kylässä. Putkiradiosta kuunneltiin sen ajan iskelmiä ja minun suosikki iskelmät olivat tietysti tangot. Mielestäni sitä oikeata musiikkia. Itse oppineena mandoliinin ja harmonikan soittajana musiikki kuljetti minua mukanaan. Oli siis loppukesän 68 aikaa, kun sain jostain tiedon, että suuri idolini Olavi Virta tulee esiintymään paikkakunnan omalle nuorisoseuran talolle Raanujärven Loimulle. Heti välittömästi aloin isältäni kinuamaan lippurahaa tansseihin, että saisin kuunnella idoliani. Isä, tietäen musiikillisuuteni, lompakon pohjalta antoi minulle 2 markkaa, että voisin toteuttaa unelmani ja kuunnella Olavi Virtaa. Kun sitten juhlapäivä koitti, astenin lippuluukulle ja orkesterihan siellä jo soitti. En vielä silloin uskaltanut tanssiparketille, joten asettauduin lavan eteen odottamaan, milloin maestro saapuu. Hetken odoteltuani jännitys palkittiin. Orkesteri kuulutti tänä iltana Olavi Virta. Olavi saapui estraadille ja minä seurasin hänen jokaista liikettä ottaakseni hieman esimerkkiä, miten lavalle tullaan ja miten hurmataan yleisö. Olavi toivotti tanssijat tervetulleeksi sanoen, laulan teille valssin Kultainen nuoruus. Vieläkin ihmettelen, miten valtava äänivarasto oli Olavilla. Hän lauloi muutaman kappaleen ja olin onnellinen, että sain nähdä sekä kuunnella maestroa. Uskon, että siitä jäi minullekin tulevaisuutta silmällä pitäen jotain ainutkertaista ja tavoiteltavaa. Kiitos, Olavi Virta.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Radiomusan viihdeuutisia. Robin Hoodin kertomuksissa mainittu suuri tammipuu Sherwoodin metsässä Nottinghamin lähistöllä on julistettu kuolleeksi. Tänä keväänä tuo noin 1200 vuotta vanha puu ei enää jaksanut puhjeta lehteen. Robin Hoodin tarinoissa Major Oak oli puu, jonka juurella Robin jengeineen tapasi hengailla ja syödä eväitään. Puun tarinan uskottiin olleen lopussa jo 100 vuotta sitten. Lopullisen niitin antoi ilmasto, turismi ja riittämätön suojelu.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

0: Radio Musa.
1: Moro nääs, Riku tässä. Riku Motori järjestää Royal Enfield Prätkille koajatilaisuuden tiistaina 23.6. Hiedan rannassa kello 11-19. Tervetuloa kaikki pärinäpojat ja tytöt.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Arvoisat Radiomusan kuuntelijat Tampereella ja muualla universumissa. Tänään seurassanne Matti Hukari. Tähtisumua-ohjelma jatkaa amerikkalaisen laulajan, elokuvanäyttelijän ja TV-tähden Dean Martinin elämäntarinalla. Deanin uraan liittyy läheisesti Amerikan italialainen mafia ja sen myötä politiikan ykkösketjun henkilöt. Siksi taustoitan laajasti myös poliittista historiaa Yhdysvalloissa. Tarinani alkaa Steubenvillestä, mikä sijaitsee Ohion osavaltiossa. Nimittäin Skotlannista tullut siirtolainen Andrew Carnegie perusti jo 1880-luvulta lähtien lukuisia terästehtaita Pennsylvaniaan ja Ohioon. Appalakkien vuoriston alueelle, missä oli sekä rautamalmia että kivihiiltä, malmia jalostavien terästehtaiden energialähteeksi. Viime Yhdysvaltain presidentinvaaleissa tuolle alueelle annettiin melko lohduton nimitys ruostevyöhyke. Ohion osavaltion suurin kaupunki oli Cleveland. Tuon Clevelandin poliittinen voimahahmo senaattori Mark Hanna oli toinen terästeollisuuden suurista nimistä ja terästeollisuuden luoja. Hänet valittiin republikaanipuolueen valtakunnalliseksi puheenjohtajaksi vuonna 1896. Tämä Hanna oli ratkaiseva henkilö, kun Panaman kanavaa lobattiin, ja hänen poliittisena perintönä oli ohiolaisten liikemiesten ja poliitikkojen ryhmä republikaanipuolueissa. Sitä kutsuttiin nimellä Ohio Gang. Tuo joukko ryhmittyi senaattori Warren Hardingin tueksi, ja sen jäsenistä tuli vuosina 1921-23 valtaa pitäneen presidentti Hardingin kabinetti, eli hallitus. Hardingilla oli siihen aikaan jopa oma henkilökohtainen viinan salakuljettaja nimeltään Elias Mortimer. Eli tuo porukka ei ottanut mitenkään tosissaan siihen aikaan voimassa ollutta kieltolakia. Kun tuo presidentti Harding menehtyi sydänkohtaukseen, niin kabinetista jäivät jäljelle oikeastaan vain valtiovarainministeri Andrew Mellon ja ylimmäksi liittovaltion poliisiviranomaiseksi nimetty kabinetin ulkojäsen J. Edgar Hoover. No, miten tuo Ohio sitten liittyy Dean Martiniin? Siten, että vuosina 1900-1914 Yhdysvaltoihin muutti joka vuosi satoja tuhansia italialaisia. Pienestä Montesilvanon kaupungista, joka sijaitsi Teramon provinssissa, erään Giovanni Crosetti viisi poikaa lähtivät yksi kerrallaan Amerikkaan. Jokainen niistä päätyi tuonne Ohion Steubenvilleen. Viimeisimpänä eli vuonna 1913 saapui vain 19-vuotias Gaetano Crosetti. Hänen vanhemmat veljensä olivat jo töissä näissä Carnegien terästehtaissa, mutta maatalon renkinä itsensä Italiassa elättänyt Gaetano ryhtyikin parturiksi. Gaetano meni tietysti naimisiin siellä Steubenvillessä, ja niinpä hänelle ja hänen vaimolleen Angelalle, joka muuten oli Sisiliasta ja oma sukua Barra, syntyi toinen lapsi 7.6.1917. Hänet kastettiin joulukuussa nimellä Dino Crosetti. No, tämän Dinon lapsuus oli siihen aikaan suhteutettuna melko onnellinen. Hän tietenkin oppi auttamaan ja siivoamaan siellä isänsä parturiliikkeessä, ja äiti Angela työskenteli ompelijana, hänkin yksityisenä yrittäjänä. Kun kummatkin olivat siis yksityisyrittäjiä, se muokkasi Dinon maailmankatsomusta jo varsin varhain. Vielä tärkeämpää muuten oli vanhempien ammattien kautta saatu oppi, että herrasmiehellä tulee olla siististi leikatut hiukset ja mittojen mukaan valmistetut vaatteet. Vuonna 1930, eli noin 13-vuotiaana, Dino aloitti lukion. Samana vuonna muuten lamakausi iski Steubenvilleen pörssiromahduksen jälkiseurauksena. Teräsyhtiöiden osakkeet laskivat ja tehtaita suljettiin. Hardingin ajoista valtiovarainministerin salkkua kantanut Andrew Mellon oli silloin voimakkaan palkkajouston kannalla. Dinon mieliin jäi tuon ajan opetukset elämän lainalaisuuksista, sillä yrittäjät toimivat markkinoiden ehdoilla ja laskivat hintojaan, siis Dinon vanhemmat. Tuo Steubenville oli paitsi terästeollisuuden keskittymä myös yksi laittoman uhkapelin keskuksia Yhdysvalloissa. Ensimmäisen Yhdysvaltain peliluolan El Pasoon 1890 avanneen intiaanisotien sankarin Edward Bradlin liikekumppani Bob Sasso avasi juuri tuonne Steubenvilleen biljardiklubin, jonka takahuoneessa oli laiton kasino. Siellä oli muun muassa rulettipöytiä. Dinon tädin mies Al Giappa oli tämän Sasson liikekumppani ja omisti satoja yksikätisiä siellä samassa kasinossa. Steubenvillen alueen mafian ylinpomo oli nimeltään Vincenzo Tripodi. Hän oli läheisissä suhteissa Chicagon ja New Yorkin pomojen kanssa.
Hyvistä työntekijöistä oli pulaa jo silloin, kasinoalallakin. Dinon lukio jäi kesken 16-vuotiaana ja hän aloitti työuran kasinossa rulettipöydässä ja kortinjakajana venttipöydässä. Dino työskenteli Sasson klubissa iltaisin ja oli välillä bensa-asemalla tankkaajana päivisin. Nuoruuteen kuului sekin, että Dino kokeili vajaan vuoden ajan uraa myös nyrkkeilijänä, mutta jätti tämän urheilun 19-vuotiaana eli 1936.

Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikki ja rockerollinen erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

0: muutoskin lähettää terveisiä.
1: Aseman tään, tiedät sä varmaan, paikalliskanavan kaupungin parhaan. Pysy siis kuulolla, äläkä karkaa, taajuuden tään, muistat sä varmaan.

0: Otetaanpas yhteys täältä Radion Musan toimituksesta mökille, jossa Aulikki ja Arto ovat juhannustunnelmissa.
1: No niin, Arto, me ollaan nyt täällä mökillä. No ei kun...
2: Niin, juu, avaako ikkuna?
1: Avasin
2: kuuntelen ikkuna. Luonnon ääntä.
1: Joo, ai, kuule, kyllä. Saanko mä kaataa sulle nyt tätä kahvia?
2: Kun kerran keitit toisen pannullisen.
1: Noin. Joo, se on nyt juhannus sitten. Eikö ole ihanaa?
2: Aika onks hyvä tää, ilmakin vielä.
1: Onks tää sun mielestä romanttista aikaa tää juhannus?
2: No, voi se olla.
1: Niin.
2: Se riippuu ihmisestä.
1: Kato, toi tuli ihan tohon ikkunan viereen.
2: No, just.
1: Tunnet sä hyvin. Äläpä sitä.
2: Hei, Varto on toi punarinta mun mielestä.
1: Niin.
2: Joo, kato, mä sit siinä on varpune.
1: Mä laitoin pikkasen tohon noita tommosia niinku siemeniä.
2: Aurinkukokan siemeniä.
1: Niin, mä laitoin, että mä saan niitä tohon lähelle, että ne tulee tohon visertään.
2: Aivan. Mikäs tässä on, kuule, terassilla istua ja...
1: Ei, kyllä ne on niin ihanat noi linnut.
2: Oh.
1: No, kato, otaks sä tätä mansikkahilloa?
2: Tätä, pistä tohon vähän keksin päälle.
1: Joo, tohon laitetaan. Noin.
2: Se on sinitiäinen.
1: No ei, onks sä lintutikkiä?
2: Aika musti kahvi toi. Tiedätkö, mä nuorena valokuvasin lintuja.
1: Ja
2: kuvaa vieläkin aina kun kerkiää.
1: Joo.
2: Ja. Aina kiinnostanut tirpat.
1: Mikäs kukka tää on?
2: No tää on, onks tää neilikka? Ei.
1: Neljä.
2: Mitä sä nyt lasket?
1: Kuusi, älä viitti, 7, 8, 9, 10 euroa ja sitten jotain kolkoit. Ei oo paljon jäänyt kuule rahaa, mä laitan nää nyt tuonne kukkaroon.
2: Niin mistä jäänyt?
1: Ruokaostoksista. Kato, mä ostin tänne kaiken näköistä ruokaa.
2: Ja mä ostin. Onko meillä nyt liikaa ruokaa?
1: Herran jestä. Ollaanko me olemat ostettu makkaroita? Mä ostin makkaraa.
2: No ostin mäkin yhden paketin.
1: Mä ostin sinappiakin. Ja sitten ketsuppia.
2: Hyvä.
1: Ei kun, en mä oikeastaan ole ostanut ketsuppia, kun mä oon käynyt noissa, kato, Hesburgerissa, vai missä mä oon
2: ostin. Otatko sä niitä mukaan?
1: Juu, niitä ilmaisia, kato, ketsuppeja. Mulla on täällä, kato, näitä on paljon täällä näitä ketsuppeja.
2: Oot sä hyvä melkoinen.
1: No täytyyhän ihmisen säästää.
2: Siis sä niinku tällä juhannusta varten niinku varustautunut.
1: Mä sen takia kävin siellä kato syömässä hampurilaisia, että mä saan sitä ilmasta ketsuppia mukaan.
2: Aivan.
1: Joo.
2: Huh.
1: No mutta joo, eihän se mitään haittaa, kato jos mä otin noita säilyketölkkejä aika paljon, että meillä on hernesoppaa ja pärjätään kuule.
2: No juu, ei mitä ruoka lopu.
1: Ei lopu ruoka ja sitten eikös tuolla perunoitakin kasva, eikö sä niitä sinne kylvänyt?
2: Joo, ne on nippa-nappa varhaisperunoita.
1: No mitäs ne on sitten?
2: No ne on aika pieniä, peukalonpään kokoisia.
1: Aa.
2: Mä en muuten nyt katsoa, onko se sauna kunnossa.
1: Joo, mutta me voitais sitä silliä laittaa kans niiden uusien perunoiden kanssa.
2: No mä en syö silliä.
1: Ai niin kuin sä et syö silliä.
2: Sä saat itse syödä.
1: Joo, mulla on tässä kato kokonainen sillipurkki.
2: Joo, kyllä. En tiedä, en ole ikinä tykännyt sillistä. Anjovis menee.
1: Joo, mulla käy sardiinikin.
2: Niin sehän on hyvää kans. Mutta mä käyn nyt katsomassa sen sauna.
1: Me

Morjens! Tässä on Pauli Hanhiniemi ja luonnehtisin meininkiä melko asialliseksi.

0: Otetaanpas yhteys täältä Radion Musan toimituksesta mökille, jossa Aulikki ja Arto ovat juhannustunnelmissa.
1: Niin kuule Arto, ja niin me ollaan täällä Arto Grönruusin kanssa Radio Musan juhannusjuhlaa viettämässä.
2: Kyllä, kaksistaa.
1: Niin, ja mun nimi on Aulikki Järvinen, ja niin täällä ei Arton vaimo ole nyt näy, mutta ei. Täällä me ollaan silliä laitettu ja niin uutta perunaa. Nyt tuli syötyä niin, että mulla on ihan ähky, mä en jaksa enää mitään, mutta mä oon matkanut, kuule, tästä tulee vispipuuroa.
2: No se on hyvä, sitä varmaan sitten viimeistään yöpalana tai aamulla.
1: Niin, ja kato, mulla on kermaa. Tuossa naapurissa on semmoinen lehmä. Joo. Niin mä sain kato tuoretta kermaa.
2: No niin, kaikkea säkin kerkeä. No, mä muuten ihmettelinkin, että missä kohtaa sä hävisit, kun mä kävin ne vihdat tekemässä.
1: Onks ne tehty ihan?
2: On käsin ihan itse kuule.
1: Oi.
2: Isän Pentti aikanaan opetti mut kato tekemään.
1: Kuinka se tehdään?
2: No, otetaan tiettyjä oksia, oksakokoja. Ja syvältä metsästä, ettei mistään siitä pihapiiristä.
1: Niin.
2: Ja sitten vaan mulle pikku puukolla, niin niitä siinä veistelin ja tein tuuheita vihtoja kaksi kappaletta. Ja Norjasta koivunoksasta tehdään se panta siihen.
1: Siis haettiin Norjasta?
2: Ei, vaan Norja, siis notkea pieni koivunoksa, mistä tehdään se panta. Eikä millään rautavangalla.
1: Ahaa.
2: Olen mä nähnyt, kun joku pistää nippusiteellä vihdan.
1: Mä en jaksa matkata. Mä pidän hetken tauon. Käseen tulee kramppi. Mutta kyllä vispipuuro on ihan parasta. Se on niinku helppokin tehdä.
2: Onko se niinku joku juhannusruoka?
1: No en mä tiedä. Se on, ainahan se on ollut pitoruoka siis ennen maailmassa.
2: Joo.
1: Niin.
2: Joo.
1: Mutta mitä ne muuta? Niillä oli kananmunia ja Karjalan piirakoita ja silliä ja perunaa ja lanttua ja porkkanaa ja... Mitä ne nyt sitten on? Lohta on ollut aika usein.
2: Joo, ja siis varsinkin savustetaan.
1: Joo,
2: nykyään.
1: Tykkääks sä semmosesta?
2: Kyllä, se menee.
1: Meillä ei ole se, meillä on vaan makkaraa.
2: No ei, niin, makkaraa.
1: Ja sekin on halpaa.
2: Niin.
1: Me voidaan katsoa sitä, kun mä katson sun ilmettä, kun sä katsot sitä niin kuin halpaa makkaraa. Ja nyt mä näen sitten, mikä se ilme on.
2: On sä ihan mahdoton.
1: Mutta kaffe on hyvä. Mä oon kauhean kova juomaan tuota kahvia. Mutta kyllähän juhannuksena, ja vaikka niinku on kylmääkin toi kahvi tossa, niin mulla maistuu siis kylmäkin kahvi, mutta juodaanhan sitä jääkahvia. Miten me saadaan jääpaloja muuten noihin iltajuomiin?
2: Ei
1: meillä ole pakastin lokeroon.
2: Ei jo. Ja voi sitten tulee kurkku kipeäksi, jos siinä ja noita jääpaloja kuulee. Ahdistaa itteensä.
1: On tottunut tuolla Pariisin hotelleissa vähän
2: paljon. No just niin.
1: Mitä mä laitan päälle, niin kato, mulla on näitä helmiä, kato, onks nää punaiset vai siniset, että mitkä mä nyt laitan näistä
2: No toi turkoosihan on sun väristä.
1: No on, tää niin. On.
2: Muistaks tää, turkoosi?
1: Muistan. Arto, kun sä ostit sen.
2: Mä ostin sulle kerran, oliks se synttärilahja?
1: Ei se ollut mikään lahja, kun mä kysähdyt.
2: Niin olihan se lahja.
1: No oli se nyt, mutta siis ei se ollut mikään siis merkkipäivälahja. Me pysähdyttiin siihen ikkunan eteen.
2: Joo.
1: Ja mä sanoin, että ai ku hieno.
2: Hämeenpuistossa.
1: Niin, ja silloin siinä oli korukauppa.
2: Siitä on aikaa.
1: On, se on vanha koru, se on jo antiikkia.
2: Niin.
1: Joo, niin mä pidän sitä aina, kun mulla on sellainen turkoosi kesämekko, niin mä laitan sen kanssa. Sitten mä aina ajattelen, että Arto. Se ihmiset on kysynytkin multa, että hieno kaulakat, kun se on iso.
2: Niin.
1: Ja kysyy, että ihana.
2: Se on riipusmallinen.
1: Joo, mistä sä oot on saanut, niin mä oon saanut tämän Grönruusen Artolta. Niin sitten, onko teillä ollut suhde? Mä oon eräänlainen.
2: Työsuhde.
1: Niin.
2: Joo.
1: Niin, mutta teetän T-kirjaimen pois, niin sitten se on yösuhde.
2: Just.
1: Mutta suhteista puhulen, niin mä laitan tämän turkoosin kaulakon. Se on hieno. Kato, juhannustanssit alkaa, juhannustanssit alkaa.
2: Pistätkö sä sen turkoosin mekon
1: sitten? Totta kai, se on tuo silitettynä jo.
2: No ne.
1: Mä menen jo hakeen sen täältä näin.
2: No niin, nähdään sitten.
1: Moi.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

0: Radio Musa musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rock'n'rollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.
1: Diskopallon alla DJ Ilkka. Mukavaa juhannuksen aikaa, radiomusan kuuntelijat. Diskopallon alta. On kesäisen musiikin aika, kun yöt ovat lyhyet ja päivät pitkät. Alkuun Einia, kesä ja yö.

hyvinhän italo-disco-iskelmä sopii tähän aikaan kotimaan kielellä. Koivistolaiset, Mamma Mia.

Keskikesän juhla yhdistää meitä ruotsalaisia. Kesätanssia Ruotsista. Solid Bass. This is Summer.

taitaa mennä 70-luvun suviaikojen muisteloksi. Skottilaiset Bay City Rollersin pojat, Summer Love Sensation.

Anna Erikssonin laulu tuo mieleen pitkät lämpimät yöt ja kirkkaan auringon paisteen. Kesä yhdessä.

Nyt on kukkaisaika. Alun perin sitä vietettiin elokuussa 1969 New Yorkin osavaltion Woodstockissa. Alun perin saman nimisen biisin esitti Joni Mitchell. Suomeksi Karma-yhtyeeltä se sai nimen Kesäpäivä.

diskobiisiä, jota hoilataan kesät, talvet ja ruotsiksi. Nyt on sen aika pitkässä valoisassa yössä. Attack, uua hela natten.

lienee ollut Bryan Adamsille myös kesä 69 rakas. Tämä on 80-luvulta Summer of 69.

persoonallinen laulaja-ääni Ray Dossettilla. Yhtye on Mango Cherry. Billboard Hot 100 Singles listan mukaan kaikkien aikojen eniten myynyt single. In the Summertime.

0: Varsinkin kesällä rassataan vanhoja moponraatoja. Tässä kunnianosoitus heille. Sleepy Sleepers, kesämopo.
1: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo.

Aika on kulunut joutuin ja on viimeisen kappaleen aika. Toivotaan, että tästä kesästä tulee pitkä ja lämmin. Mamba, vielä on kesää jäljellä. Hyvää juhannusta.

0: Otetaanpas yhteys täältä Radion Musan toimituksesta mökille, jossa Aulikki ja Arto ovat juhannustunnelmissa.
1: No niin, Aulikki. Utraaks sä nyt sen saunaveten kanssa?
2: No kato, joo, mä vähän pistin tuommoista vintun tuoksua tuohon veteen.
1: Meinaaks sä, että sitä kun heittää kiukaalle, niin tulee semmonen mukava niinku tuoksu sinne?
2: Joo, ja sitten kato.
1: Se selänpesuharjan sä nyt purotit sitten.
2: No nyt otetaan tää vesitoinen mukaan nyt sitten.
1: Ota se vihta nyt.
2: Joo.
1: Vai onko sun mielestä vihta vai vasta?
2: Vihta.
1: Niin munkin mielestä.
2: Sitten mä en sano, voi vihta housu.
1: Niin.
2: Kukku, kun tää on
1: kuuma. Oh. Mähän sanon, että lämmitetään sauna kunnolla.
2: No. Ai, täällä kato, hei. Täällähän on tää löylyvettä.
1: Näin
2: on. Joo, tää on ihan ok. Tää on ihan ok. Tota noin, niin...
1: Sulla on, onneksi toi, sulla on toi onneksi toi koko vartalon peittävä pyyhe. No. Ja mulla on tää tämmönen minimi.
2: Se on hieno. Täällä oli saunajuomat.
1: Saunajuomat mukana.
2: Niin,
1: siellä oli vissyä ja jotain.
2: No mä en tiedä, otaks sä tän? Haluatko sä maistaa tätä, mutta tää on hetkinen. Tää on keltaista jaffaa.
1: No niin, se on suu.
2: Tää on muu. Mä laitan sen tänne saunalla, se kuumenee
1: tuon. Mä vähän sinne peremmälle sitten.
2: No mennään tähän peremmälle. Kato, mulla on tää vihta, tää ihanaa. No,
1: vittikö vähän mun selkää, niin vähän vihtoo.
2: No joo, mä vihdon vähän sun selkää. Sattuuks tää?
1: Ei, vähän voisit lujempaakin.
2: Ai jaa, kyllä saat kuule mitä haluat. Sitä saa mitä tilaa. En mä jaksa kauan sua.
1: No anna, mä vihdon sun.
2: No joo, mutta...
1: Sun olkapäät oli äsken jäykkä.
2: Kuuntele.
1: Joo.
2: Tämmönen harja.
1: Joo, niin, käänny siihen mä sun.
2: No.
1: Sä oot sellanen jäykkä niska, niin...
2: Ai, kun sattuu, älä no, lujaa.
1: Rauha.
2: Aika, kun sä lyöt lyöpää kuin meidän isä ennen vanhaa.
1: No tossa sun
2: viittas. En mä halua enempää.
1: Pistäksä sen sillä, että et ainakaan sinne vesikippoon sitä laita.
2: Tässä on kaikki leirekin jo
1: lähtenyt. Ei lähelläkään. Tämä vihrat osaa tehdä.
2: Mä menen nyt kuulen välillä. Niin, sulla oli tähän oikein tämmönen, mutta onhan täällä juhannussaunan tunto.
1: No on.
2: Mutta eikö täällä ole aika hienot nämä paneelithan on uudet?
1: On, ja hyvä idea pistää noi kynttilät, että on mahdollisimman hämärää täällä.
2: Joo, kyllähän se näin on.
1: Oh.
2: Mutta tää on ihana sauna ja täällä saa hyvät löylyt ja nyt voi mennä sitten ulos vähän virkistäytyy.
1: Niin no. Ja mä kohta pistän sen makkaragrillin kuitenkin lämpimään.
2: Sä jää kuitenkin tänne, jää sä tänne saunaan.
1: Otan kunnon löylyt.
2: Moi.

Moi, tässä Sami. Perjantaina ilta 9 jälkeen radiomusassa Samin levylaukku. Silloin kuullaan jälleen, mitä levylaukusta löytyy. Tervetuloa mukaan!

Moi, studiossa tänään Sami, ja seuraavan puolen tunnin aikana kuunnellaan, mitä mun levylaukusta löytyy. Olkaa hyvä! Down, knee down. Knee

Seuraavaksi kallistutaan Euroviisujen puolelle. Luvassa Loreen, jonka jälkeen House Myllyn ikävä lokakuu.

Jäljellä enää 3 kappaletta. Vamos a la playa, Boys sekä Axelä. Muistakaa, että voitte laittaa palautetta osoitteella levylaukku@gmail.com. Kiitoksia kuuntelusta.

Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka.

Diskopallon alla DJ Ilkka. Mukavaa juhannuksen aikaa radiomusan kuuntelijat. Diskopallon alta on kesäisen tanssin aika, kun tyttö vie pitkän valoisan yön aikaan poikaa. Saija Varjus, Jamba Jaa.

Keskikesän lavalla järven rannalla saattaa naisilla olla tällainen asuste. Tamperelainen Heli Ruotsalainen kukkamekko.

haemme apua juhannustunnelmaan Italiasta saakka. Musiikki on avain rakastumiselle. Alexia, Summer is Crazy.

Grease-elokuvassa vuonna 1978 ihannointiin lämpimiä kesäöitä. Olivia Newton-John ja John Travolta, Summer Nights.

pehmeää Philadelphia Soulia kotimaisesti tulkittuna. Alun perin 3 Degreesin When Will I See You Again. Nyt Ami Asplund, koska taas sun nähdä saan.

Kesädiskossa soi usein tämä. Esiintyjät tulevat Ruotsin Halmstadista. Tsylletiider, Sommartiden. Muistakaa laulaa kertosäkeet. Sommartiden, hei hei, Sommartiden.

En tiedä miksi Suomessa soitetaan useasti ruotsalaista kesämusiikkia. Niin kuin tämäkin, Thomas Ledinin Sommaren ekort.

brittiläistä kesämusiikkia, vaikka yhtyeen nimi Texas johtaakin harhaan. Kesän 1999 diskohitti Summer Sun.

Niinpä se aika on taas vierähtänyt. Viimeistä biisiä asetetaan levylautaselle. Toivotaan, että tästä kesästä tulee pitkä ja lämmin. Loppuun tamperilaisyhtye Kumma Heppu ja lopun ajan voidellut Kesä. Hyvää juhannusta!

0: Moi, tässä on Muska. Poikkesin vaan sanomaan, että tältä kanavalta tulee todella mukavaa musiikkia.
1: Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, Radio Musassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, Radio Musa soi diskostikin.

Peilipallosta näkyy pitkä, yksinäinen tie. Diskopallon alla on nyt 70-luvun tunnelma. Radiomusalla, tervetuloa kyytiin. Alkuun hollantilainen Shocking Blue laulusolistinaan Mariska Veres, Long and Lonesome Road. Rokkaavasti jatkammekin brittiläisellä Whitesnake-yhtyeellä. Levy julkaistiin kaksi kertaa, vuonna 1982 ja 1987, mutta tuoreimmasta julkaisusta tuli vasta listahitti. Here I Go Again.

Tämä biisi hätyytteli aivan lähellä kärkisijoja-listoilla 60-luvun lopussa. Amerikkalainen pop- ja soft rock-laulaja ja lauluntekijä Lou Christie, I'm Gonna Make You Mine.

Pääsemme vilkkuvien valojen alle tämän tanssimusiikin kestosuosikki Earth, Wind and Fire seurassa. Vuodelta 1981. I've had enough.

Ei tämäkään henkilö ole outo ilmestys diskomusiikissa. Michael Jackson kirjoitti tämän veljensä Jackin kanssa 80-luvun alussa. Can't you feel it?

Yksi vielä, puhtaasti diskoympäristön levy. Sanon tätä vähän sekomusiikiksi. Hyvin harvoin soitettu. Diskoryhmä Discotex and the Sex-O-Lets, jonka keulahahmo oli Joseph Montaner Jr. alias Monty Rock III. Soittolistoillakin vuonna 1975 jokseenkin pärjännyt. I wanna dance with you. Do that dance.

digga digga doo. And as we walk through the world, I want you to know that I digga digga digga doo. On klassikon vuoro, Paul Simon ja Art Garfunkel. Se julkaistiin singlenä vuonna 1964, saman nimisen LP:n aloitusraitana kahta vuotta myöhemmin, The Sound of Silence.

Tästä olette taineet useampi kuulla alkuperäisen Creedence Clearwater Revivalin version 70-luvun alusta. Brittiläisen Bonnie Tylerin tulkinta 80-luvun alusta. Have you ever seen the rain?

Alkuperäisen tästä julkaisi jo vuonna 1951 countrylaulaja Roy Hodgson. Laskelmieni mukaan tästä on tehty yli 20 cover-versiota. Diskokomppi lisättiin vuonna 1979 kappaleeseen Waylo Wilsonin versiossa tuloksena Gonna Get Along Without You Now.

peilipallon alla soitettua musiikkia. Pet Shop Boys. Synthpop-duo Neil Tennant, Chris Love, West End Girls.

Hittilinjalla jatkamme. 80-luvun alusta Stevie Wonderin Oma luomus, Suomessakin 10. Reggae-poljentoinen Master Blast, Jammy.

Loppuun junaan liittyvä levy. Suomalaisessa versiossa Seija Simola matkustaa Turkuun, mutta alkuperäisessä Italian Euroviisu-esityksessä vuodelta 1984 Alicia et Franco Baciato ovat matkalla junalla Tunisian Trosseen kaupunkiin. Eterni di Trossee. Moikka, moi.

0: Otetaanpas yhteys täältä Radion Musan toimituksesta mökille, jossa Aulikki ja Arto ovat juhannustunnelmissa.
1: Niin.
2: Nähnyt sinne terassille taas.
1: Ai.
3: Noniin.
1: Joo, kyllä meidän kelpaa.
2: Virkistyikö muuten saunassa?
1: Sä hakkasit mua vähän lujaa sillä
2: niin,
1: vihralla.
2: No niin, mutta sehän oli köykästä. No, kyllä, ja kohta se vihtahan on pehmeä.
1: Mutta kyllä sä vähän liian... Se tuntui kovalta kyllä. Kauhea. Kato, onks mun selkä ihan punainen? Kato,
2: no on se nyt vähän, mutta se johtuu siitä, kun saattaisi auringossakin olla välillä.
1: Oh, siitä johtuu.
2: Juu, sulla oli sellainen aurinkopuffi päälläs niin. Ja sortsit.
1: Niin, pinkit sortsit.
2: Niin no, huomasitko? Muisti nostaa hiiliä grilliin siis ja sytytysnestettä.
1: Thank you, Arto, niin sä muistat
2: kato,
1: aina kaiken.
2: Kato, kun näes, jos sä ne unohdat, niin onnistuu kyllä tulenteko sitten, kun tekee pikkusia tikkuja ja kläpäjä siihen. Ja, mutta hiilistä saa hyvän hiilloksen.
1: Niin, annettaisiko me kuuntelijoiden nyt, että...
2: Kato, nyt olla... se punarinta tuli taas siihen.
1: Kato, joo, se kiakuu. Hei.
2: No, hei, se oli eri lintu.
1: Joo. Ihana katsella noita lintuja.
2: Ne luottaa meihin, kun ne uskaltaa tulla tuohon muutaman metrin päälle.
1: Ans, kun mä sanon, niin mä ajattelin, että antaisiko kuuntelijoiden jo kans viettää omaa juhannusta tästä lähtien. Ja musta tuntuu, että nyt kun me ollaan noin makkarat syöty, niin rupeaa niin nukuttaa, että vaikka kuinka on keskiyö, niin mä menen tuonne makuukamariin ja jatkan musiikin kuuntelua. Että...
2: Joo, tiedätkö mitä mä teen?
1: Niin.
2: Mulla on mun järjestelmäkamera mukana ja pitkä putki.
1: Niin.
2: Niin mä vähän kuvaan noita lintuja tässä, kato, kun on valosaa.
1: Niin.
2: Kun on yölläkin valosaa. Yötön yö.
1: Tuu sitten herättää mut, kun sä oot
2: aamulla.
1: Niin kahvit keittänyt. Joo, mä menen nukkuun.
2: Hei, hyvää juhannusta kaikille kuulijoille ja eläkää ihmisiksi.
1: Totta kai, ja radiossahan on hyvää musiikkia, että sitä kuunnellessani ilta soljuu niin hauskasti.
2: Näin toivoo Aulikki ja
1: Arto. Hyvää juhannusta.
2: Hyvää juhannusta.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa lauantaita ja hyvää juhannuspäivää sekä mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 20. kesäkuuta nimipäivänsä viettää Into. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radio Musan varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tiedäksää kyselee Aulikki Jaarto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Lauantaitanssit alkavat uudella teräväisen penan juontamalla tätä Suomi-tanssia listalla kello 18 ja juhannustansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien oikein parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: Radio Musa, aikuisten musiikkiradio.
1: Disko heilu ja keinui, rokaten ja rollaten.

Terve, tässä Reetu. Täällä kanavalla on ainakin kunnolla äijäenergiaa ja kunnon musaa.

Den junan nouse taivaiden junan, nuolinensa amor käy mukaan, juna täysi on, sillä kukaan siitä pois tuskin jää.